0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Je tu vaše nedeľné spojenie s domovom a teda aj pár minút oddychu od všetkého, čo sa tvári ako neodkladné. Počas nasledujúcich minút si povieme o vznikajúcom archeoskanzene v Bojnej.
2: Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia, patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
1: Vrátime sa k pohnutým osudom slovenského misionára Karola Nižňanského. Človeka, ktorý stihol byť Slovákom, Indom aj Američanom.
3: Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike.
1: A v hudobných momentkách si zaspomíname na speváčku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú. Opustila nás tento mesiac a svojim hlasom a prácou uchovala slovenskú ľudovú hudbu pre ďalšie generácie.
4: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Bojná je miesto, kde história tak trochu odmieta zostať v minulosti. Táto významná archeologická lokalita v okrese Topolčany patrí medzi kľúčové hradiská z čias Veľkej Moravy. Unikátne nálezy tu neodhaľujú len to, ako sa žilo v predveľkomoravskom období, ale prinášajú aj dôkazy o pokresťančovaní Slovanov. Práve z Bojnej pochádzajú slávne pozlátené sakrálne plakety a časti zvonov z 9. storočia, hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj.
1: Archeologický ústav je rád, že môže skúmať takúto významnú lokalitu, ako je hradisko v Bojnej. A je to teda vďaka nielen pracovisku, ale aj vďaka veľkej aktivite vedúceho výskumu Karola Pietu. Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia alebo z doby veľkomoravskej, tak tu tých nálezov je nesmierne veľa a patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
0: Osídlenie tejto oblasti siaha až do doby bronzovej a laténskej, takže Bojná je v podstate hotový poklad slovanského dávnoveku. A ako to už pri pokladoch býva, odborníci tu našli viac, než pôvodne čakali. Lokalita priniesla nové poznatky, ktoré naznačujú, že moc vo Veľkomoravskej ríši sa nesústredila len v Nitre. Zároveň sa ukazuje, že zárodky kresťanstva boli na tomto území už pred misiou Cyrila a Metoda. Čo samozrejme nejako nezmenšuje význam ich misie, len to znamená, že kresťanstvo tu nezačínalo úplne od nuly. Doplňa popredný slovenský archeológ Karol Pieta.
2: Bojná sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvestcovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Bojná je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike.
0: Aj preto v Bojnej vyrastie archeoskanzen. Obec na tom pracuje s nitrianskými archeológmi a návštevníkom chce priblížiť obdobie Veľkej Moravy a časy Cyrila a Metoda. História sa tak dostane z vitrín a odborných publikácií rovno do terénu. Nebudeme si ju predstavovať len podľa troch odsekov v učebnici. Zhrnie starosta Bojnej Jozef Stankovský.
3: Vznikne sakrálna stavba, vybrali sme rotundu z Dúcového, vznikne palácová zrubová stavba, v ktorej budeme prezentovať život veľkomoravských elít. Súčasťou projektu je aj amfiteáter, ktorý bude vhodný na usporiadovanie kultúrnych podujatí.
0: Návštevníci si tu budú môcť históriu doslova vyskúšať na vlastnej koži. Archeoskanzen spojí vzdelávanie so zážitkami, takže dejiny už nebudú len o pozeraní sa na exponát spoza skla. Opäť archeológ Karol Pieta.
2: To je veľký voľný priestor práve pre vyskúšanie si pôvodných starých technológií, výrobných postupov pri stavbách, pri spoznávaní základov starých remesiel. Múzeum bude mať naozaj už v tomto prípade medzinárodné parametre.
0: Areál nebude slúžiť len návštevníkom, ale aj na vedecké a študijné účely. História sa tu teda začína doslova stavať na nohy a nový archeoskanzen by mal privítať prvých návštevníkov do 2 rokov.

0: vyberáme z redakčného archívu. Cesty našich rodákov bývajú všelijaké a niekedy by k tomu nestačil ani komplikovaný cestovný plán. Ako v prípade Saleziana Karola Nižňanského. Rodák z Vrbového odišiel zo Slovenska ako Slovák, vrátil sa ako Ind, cestoval na Vatikánsky pas a napokon získal americké občianstvo. Väčšinu svojho života však zasvetil Indii. Staral sa o siroty v meste Šilong, neskôr pôsobil v Bandeli nedaleko Kalkaty. Jeho pohnutý život zmapoval náš rozhlasový kolega Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek. Odkryl v nej aj to, že Karol Nižňanský mal silný vzťah k poézii.
1: Karol Nižňanský bol šikovným študentom a bol spolužiakom Gorazda Zvonického, veľkej osobnosti našej slovenskej katolíckej moderny a exilovej tvorby. A Karol Nižňanský tiež písal básne, drámy, prózy, len z jeho pozostalosti sa zachovalo veľmi málo. My sme to však našli v archívoch a sprístupnili svetu. Sú to naozaj hlboké básne a je to ďalšia časť skladačky do tej mozaiky slovenskej katolíckej moderny, čiže Karol Nižňanský je autorom, ktorý sa tam organicky začleňuje.
2: Karol Nižňanský strávil takmer 20 rokov v Indii. Prečo padla voľba práve na túto pre stredoeurópana exotickú krajinu?
1: Ešte ako mladý klerik študoval v rómskom Beňadiku, tam lietali bomby zo všetkých strán, z jednej strany Nemci to ostreľovali, z druhej strany Rusi. Niekto z týchto spolubratov dal Bohu sľub, že ak sa nikomu v tomto vzdelávacom inštitúte nič nestane, tak pôjde na celý život na misie do Indie, do nejakej takej ťažkej krajiny. A potom sa medzi spolubratmi povrávalo, že bol to práve tento Karol Nižňanský. Takže po vysviacke išiel rovno do Indie. Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike. Hodno spomenú, že teda Karol Nižňanský bol autorom veľkej myšlienky, ktorá dnes je už taká tradičná, ale vtedy to bolo priekopnícke, a to sú adopcie na diaľku. A on práve mal široký korešpondenčný kontakt so Slovákmi v Amerike a tam hlavne ženy oslovoval, aby sa stali matkami nielen svojich detí, ale aj tých najchudobnejších v Indii. A to malo veľkú odozvu.
2: Slovenskú kultúru so sebou exportoval Karol Nižňanský aj do Indie, mladých študentov viedol k slovenskej ľudovej piesni.
1: To bolo práve také fascinujúce, že on, Slovák, ktorý veľmi miloval slovenskú kultúru, tak ju aj tak šíril do sveta a je tam také, že mal akordeón a učil malých Indov slovenské pesničky. A tak sa to rozmohlo, že tí bohatší Indovia, čo boli rodičia, nakúpili akordeóny pre celú školu a všetci tam hrali a slovenské pesničky preložené do jazyka hindu vyhrávali. Potom on zložil aj 4 celolatinské omše z pevníček slovenských piesní preložených do indického jazyka.
2: Dokonca aj v ďalekej Indii sa Karol Nižňanský stretol so Slovákmi, ktorí tam pracovali. Komunitu Slovákov žijúcich v Indii potešilo, že sa nedaleko nich nachádza slovenský kňaz.
1: Bolo to mesto Batangar, ktoré založil legendárny Baťa a boli tam práve Slováci, ktorí pracovali na tých vyšších postoch, neboli to robotníci, boli to riadiaci pracovníci a ich veľmi potešilo, keď sa tam zjavil vlastne Slovák, takýto vzdelaný, uspievaný, usmiatý. Vlastne aj to, že už oni nemali nejaký taký kontakt s kresťanstvom, taký blízky, tak on ich práve, že opäť k tej viere privádzal, spravil veľkú púť na pútnické miesto, ktoré spravoval a taktiež títo Slováci boli veľkými dobrodincami všetkých jeho aktivít, ktoré viedli k pozdvihnutiu indického národa.
0: Karol Nižňanský odišiel do USA, aby získal finančné prostriedky pre indickú misiu. Kázal a vypomáhal slovenským farárom v New Yorku, Chicagu či Clevelande. Posledné dni svojho života prežil v seminári Goshen v New Rochelle, kde ho aj pochovali.

0: dnešnej pravidelnej hudobnej rubrike si pripomenieme výraznú interpretku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Lašťákovú. Posledný krát sme sa s ňou rozlúčili 18. augusta. Nechajme hovoriť jej spomienky z rozhlasového archívu a jej spevácke umenie. Rubriku pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky. 12. augusta prišlo Slovensko o jednu zo svojich najvýraznejších a najmilovanejších osobností. Vo veku 94 rokov nás opustil hlas, ktorý je spätý s našou históriou, pani Darina Lašťáková, dlhoročná rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní a neopakovateľná speváčka. S ľudovou hudbou bola spojená už od detstva, prvýkrát verejne vystúpila už ako 2,5-ročná, ale intenzívne sa hudbe začala venovať oveľa neskôr. Viac o tom povedala v jednom z archívnych rozhovorov.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Potom prišli prvé malé sóla, neskoršie i väčšie, som sa už tak odvážila. Spievala som najskôr v Lúčnici, keď som chodila na vysokú školu. No a potom v rozhlasovom Tonkovičovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. No a odvtedy som vlastne zakotvila v rozhlase. A spievala som doteraz so všetkými rozhlasovými ľudovými hudbami aj ľudovými orchestrami. Ale tak si myslím, že rozhlasový mikrofón mi vlastne pomohol istejšie vykročiť na svoju cestu k mojim poslucháčom, no, čo tak radi tieto piesne počúvajú však a ľudové piesne vôbec, k milovníkom ľudovej piesne.
1: V roku 1961 nastúpila pani Darina Lašťáková do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobila viac ako 3 dekády. Nebola len štúdiovou redaktorkou, s ťažkým magnetofónom na pleci aktívne cestovala po dedinách, horských osadách a lazoch, aby priamo od pamätníkov zaznamenala autentické spevy a zvyky. Jej terénny výskum je základom nášho bohatého rozhlasového archívu zachytený v reláciách Hory, ľudia a pieseň, Večery pri ľudovej hudbe a ďalších.
3: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Popri redakčnej a zberateľskej činnosti prinášala nazbieraný materiál aj vo vlastnom, neopakovateľne citlivom podaní. Najradšej podľa jej slov spievala tichúčko.
4: Zahrajte.

0: Pani Darina Laščiaková účinkovala v legendárnych filmoch Kubo či Rodná zem a svoje bohaté spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Najznámejšia je z jedinečného podania hlavne oravských ľudových piesní, ku ktorým ako rodáčka z Tvrdošína mala najsilnejší vzťah.
1: No, ja si o tom takto myslím, že keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Ak by som mala pokračovať ďalej v tejto úvahe, už ako kritik svojho interpretačného štýlu, tak pravdou je, že mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl. Veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú, autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vrité jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblastí Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby, ja prichádzam do styku nielen s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl, to je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: Pani Darina Laščiaková si svoj repertoár vyberala veľmi dôsledne a mnohé piesne aj odmietla, ale k tomu, čo nahrala, pristupovala vždy s veľkou pokorou a preto jej to dokonale sedí a už navždy bude patriť k zlatému fondu nášho folklóru.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem tak teoreticky odôvodniť jej vznik, však no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom, ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať všeličo, povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím ako si odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
0: Časť z jej takmer 200 nahrávok tvoria vianočné piesne, ktoré dlhé roky patrili k našim Vianociam. Aj keď je leto, malá spomienka na krásny vianočný čas s pani Darinou Laščiakovou je určite na mieste.
1: Želám

Už zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tlkot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si, mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár. Sadneme všetci, tak ako voľakedy, ku rodinnému stolu. Za oknami meký sneh pritíšil všetky zvuky.

0: Pani Darina Laščiaková a jej výnimočný láskavý hlas už navždy budú dokresľovať atmosféru minulých čias. Rovnako láskavý bol aj jej prístup k ľuďom.
1: Na svete je veľmi veľa dobrých ľudí, ja to vždy hovorím. Neviem, či to mám už vrodené, alebo som sa to naučila, alebo čo ja viem, sa bojím zlých vlastností u ľudí. Ja si zámerne všímam u nich len tie dobré vlastnosti. A oni to pobadajú. Ja svojim prístupom, bez toho, aby sme o tom veľa hovorili, len svojim jednoducho prístupom k týmto ľuďom sa ich snažím presvedčiť, že sú naozaj dobrí. A takto sa dajú skrotiť aj ľudia s veľmi problematickými, rozpornými povahami. No, ja mám takú skúsenosť.
0: Tento citlivý prístup k ľuďom si priniesla z domu a celý život sa riadila krédom jej otca.
1: Nežijeme preto, aby sme ľuďom strpčovali život, ale preto, aby sme ich milovali. No toto si ja vždy opakujem.
0: Pani Darina Laščiaková po sebe zanechala stovky piesní a spomienok, ktoré tu zostávajú. Rozlúčime sa s ňou jej asi najslávnejšou oravskou svadobnou odobierkou, ktorá je známa aj ako S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

0: Dúfame, že aj dnes sme vám trochu približili Slovensko, aj keď ste od neho stovky či tisíce kilometrov. Ak vám niečo z dneška uniklo, pokojne sa tvárte, že to bol zámer. Počúvať nás môžete znova vďaka archívu či podcastu. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Je tu vaše nedeľné spojenie s domovom a teda aj pár minút oddychu od všetkého, čo sa tvári ako neodkladné. Počas nasledujúcich minút si povieme o vznikajúcom archeoskanzene v Bojnej.
2: Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia, patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
1: Vrátime sa k pohnutým osudom slovenského misionára Karola Nižňanského. Človeka, ktorý stihol byť Slovákom, Indom aj Američanom.
3: Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike.
1: A v hudobných momentkách si zaspomíname na speváčku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú. Opustila nás tento mesiac a svojim hlasom a prácou uchovala slovenskú ľudovú hudbu pre ďalšie generácie.
4: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Bojna je miesto, kde história tak trochu odmieta zostať v minulosti. Táto významná archeologická lokalita v okrese Topolčany patrí medzi kľúčové hradiská z čias Veľkej Moravy. Unikátne nálezy tu neodhaľujú len to, ako sa žilo v predveľkomoravskom období, ale prinášajú aj dôkazy o pokresťančovaní Slovanov. Práve z Bojnej pochádzajú slávne pozlátené sakrálne plakety a časti zvonov z 9. storočia, hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj.
1: Archeologický ústav je rád, že môže skúmať takúto významnú lokalitu, ako je hradisko v Bojnej. A je to teda vďaka nielen pracovisku, ale aj vďaka veľkej aktivite vedúceho výskumu Karola Pietu. Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia alebo z doby Veľkomoravskej, tak tu tých nálezov je nesmierne veľa a patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
0: Osídlenie tejto oblasti siaha až do doby bronzovej a laténskej, takže Bojna je v podstate hotový poklad slovanského dávnoveku. A ako to už pri pokladoch býva, odborníci tu našli viac, než pôvodne čakali. Lokalita priniesla nové poznatky, ktoré naznačujú, že moc vo Veľkomoravskej ríši sa nesústredila len v Nitre. Zároveň sa ukazuje, že zárodky kresťanstva boli na tomto území už pred misiou Cyrila a Metoda, čo samozrejme nejako nezmenšuje význam ich misie. Len to znamená, že kresťanstvo tu nezačínalo úplne od nuly. Doplňa popredný slovenský archeológ Karol Pieta.
2: Bojna sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvestcovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Bojna je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike.
0: Aj preto v Bojnej vyrastie archeoskanzen. Obec na tom pracuje s nitrianskými archeológmi a návštevníkom chce priblížiť obdobie Veľkej Moravy a časy Cyrila a Metoda. História sa tak dostane z vitrín a odborných publikácií rovno do terénu. Nebudeme si ju predstavovať len podľa troch odsekov v učebnici. Zhrnie starosta Bojnej Jozef Stankovský.
3: Vznikne sakrálna stavba, vybrali sme rotundu z Ducového, vznikne palácová zrubová stavba, v ktorej budeme prezentovať život veľkomoravských elít. Súčasťou projektu je aj amfiteáter, ktorý bude vhodný na usporiadovanie kultúrnych podujatí.
0: Návštevníci si tu budú môcť históriu doslova vyskúšať na vlastnej koži. Archeoskanzen spojí vzdelávanie so zážitkami, takže dejiny už nebudú len o pozeraní sa na exponáty spoza skla. Opäť archeológ Karol Pieta.
2: To je veľký voľný priestor práve pre vyskúšanie si pôvodných starých technológií, výrobných postupov pri stavbách, pri spoznávaní základov starých remesiel. Múzeum bude mať naozaj už v tomto prípade medzinárodné parametre.
0: Areál nebude slúžiť len návštevníkom, ale aj na vedecké a študijné účely. História sa tu teda začína doslova stavať na nohy a nový archeoskanzen by mal privítať prvých návštevníkov do 2 rokov.

0: vyberáme z redakčného archívu. Cesty našich rodákov bývajú všelijaké a niekedy by k tomu nestačil ani komplikovaný cestovný plán. Ako v prípade Saleziana Karola Nižňanského. Rodák z Vrbového odišiel zo Slovenska ako Slovák, vrátil sa ako Ind, cestoval na Vatikánsky pas a napokon získal americké občianstvo. Väčšinu svojho života však zasvetil Indii. Staral sa o siroty v meste Šilong, neskôr pôsobil v Bandeli nedaleko Kalkaty. Jeho pohnutý život zmapoval náš rozhlasový kolega Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek. Odkryl v nej aj to, že Karol Nižňanský mal silný vzťah k poézii.
1: Karol Nižňanský bol šikovným študentom a bol spolužiakom Gorazda Zvonického, veľkej osobnosti našej slovenskej katolíckej moderny a exilovej tvorby. A Karol Nižňanský tiež písal básne, drámy, prózy, len z jeho pozostalosti sa zachovalo veľmi málo. My sme to však našli v archívoch a sprístupnili svetu. Sú to naozaj hlboké básne. A je to ďalšia časť skladačky do tej mozaiky slovenskej katolíckej moderny, čiže Karol Nižňanský je autorom, ktorý sa tam organicky začleňuje.
2: Karol Nižňanský strávil takmer 20 rokov v Indii. Prečo padla voľba práve na túto pre stredoeurópana exotickú krajinu?
1: Ešte ako mladý klerik študoval v rómskom Beňadiku, tam lietali bomby zo všetkých strán, z jednej strany Nemci to ostreľovali, z druhej strany Rusi. Niekto z týchto spolubratov dal Bohu sľub, že ak sa nikomu v tomto vzdelávacom inštitúte nič nestane, tak pôjde na celý život na misie do Indie, do nejakej takej ťažkej krajiny. A potom sa medzi spolubratmi povrávalo, že bol to práve tento Karol Nižňanský. Takže po vysviacke išiel rovno do Indie. Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike. Hodno spomenú, že teda Karol Nižňanský bol autorom veľkej myšlienky, ktorá dnes je už taká tradičná, ale vtedy to bolo priekopnícke, a to sú adopcie na diaľku. A on práve mal široký korešpondenčný kontakt so Slovákmi v Amerike a tam hlavne ženy oslovoval, aby sa stali matkami nielen svojich detí, ale aj tých najchudobnejších v Indii. A to malo veľkú odozvu.
2: Slovenskú kultúru so sebou exportoval Karol Nižňanský aj do Indie. Mladých študentov viedol k slovenskej ľudovej piesni.
1: To bolo práve také fascinujúce, že on, Slovák, ktorý veľmi miloval slovenskú kultúru, tak ju aj tak šíril do sveta. A je tam také, že mal akordeón a učil malých Indov slovenské pesničky. A tak sa to rozmohlo, že tí bohatší Indovia, čo boli rodičia, nakúpili akordeóny pre celú školu a všetci tam hrali, a slovenské pesničky preložené do jazyka hindu vyhrávali. Potom on zložil aj 4 celolatinské omše z pevníček slovenských piesní preložených do indického jazyka.
2: Dokonca aj v ďalekej Indii sa Karol Nižňanský stretol so Slovákmi, ktorí tam pracovali. Komunitu Slovákov žijúcich v Indii potešilo, že sa nedaleko nich nachádza slovenský kňaz.
1: Bolo to mesto Batangar, ktoré založil legendárny Baťa, a boli tam práve Slováci, ktorí pracovali na tých vyšších postoch, neboli to robotníci, boli to riadiaci pracovníci, a ich veľmi potešilo, keď sa tam zjavil vlastne Slovák, takýto vzdelaný, uspievaný, usmiatý. Vlastne aj to, že už oni nemali nejaký taký kontakt s kresťanstvom taký blízky, tak on ich práve že opäť k tej viere privádzal, spravil veľkú púť na pútnické miesto, ktoré spravoval, a taktiež títo Slováci boli veľkými dobrodincami všetkých jeho aktivít, ktoré viedli k pozdvihnutiu indického národa.
0: Karol Nižňanský odišiel do USA, aby získal finančné prostriedky pre indickú misiu. Kázal a vypomáhal slovenským farárom v New Yorku, Chicagu či Clevelande. Posledné dni svojho života prežil v seminári Goshen v New Rochelle, kde ho aj pochovali.

0: dnešnej pravidelnej hudobnej rubrike si pripomenieme výraznú interpretku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Lašťákovú. Posledný krát sme sa s ňou rozlúčili 18. augusta. Nechajme hovoriť jej spomienky z rozhlasového archívu a jej spevácke umenie. Rubriku pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: 12. augusta prišlo Slovensko o jednu zo svojich najvýraznejších a najmilovanejších osobností. Vo veku 94 rokov nás opustil hlas, ktorý je spätý s našou históriou, pani Darina Lašťáková, dlhoročná rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní a neopakovateľná speváčka. S ľudovou hudbou bola spojená už od detstva, prvýkrát verejne vystúpila už ako 2,5-ročná, ale intenzívne sa hudbe začala venovať oveľa neskôr. Viac o tom povedala v jednom z archívnych rozhovorov.
3: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Potom prišli prvé malé sóla, neskoršie i väčšie, som sa už tak odvážila. Spievala som najskôr v Lúčnici, keď som chodila na vysokú školu. No a potom v rozhlasovom Tonkovičovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. No a odvtedy som vlastne zakotvila v rozhlase. A spievala som doteraz so všetkými rozhlasovými ľudovými hudbami aj ľudovými orchestrami. Ale tak si myslím, že rozhlasový mikrofón mi vlastne pomohol istejšie vykročiť na svoju cestu k mojim poslucháčom, no, čo tak radi tieto piesne počúvajú však a ľudové piesne vôbec, k milovníkom ľudovej piesne.
2: V roku 1961 nastúpila pani Darina Lašťáková do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobila viac ako 3 dekády. Nebola len štúdiovou redaktorkou, s ťažkým magnetofónom na pleci aktívne cestovala po dedinách, horských osadách a lazoch, aby priamo od pamätníkov zaznamenala autentické spevy a zvyky. Jej terénny výskum je základom nášho bohatého rozhlasového archívu zachytený v reláciách Hory, ľudia a pieseň, Večery pri ľudovej hudbe a ďalších.
4: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
2: Popri redakčnej a zberateľskej činnosti prinášala nazbieraný materiál aj vo vlastnom, neopakovateľne citlivom podaní. Najradšej podľa jej slov spievala tichúčko.

0: Pani Darina Laščiaková účinkovala v legendárnych filmoch Kubo či Rodná zem a svoje bohaté spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Najznámejšia je z jedinečného podania hlavne oravských ľudových piesní, ku ktorým ako rodáčka z Tvrdošína mala najsilnejší vzťah.
1: No, ja si o tom takto myslím, že keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Ak by som mala pokračovať ďalej v tejto úvahe, už ako kritik svojho interpretačného štýlu, tak pravdou je, že mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl. Veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vrité jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblastí Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby, ja prichádzam do styku nielen s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl, to je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: Pani Darina Laščiaková si svoj repertoár vyberala veľmi dôsledne a mnohé piesne aj odmietla, ale k tomu, čo nahrala, pristupovala vždy s veľkou pokorou a preto jej to dokonale sedí a už navždy bude patriť k zlatému fondu nášho folklóru.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik, však no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom, ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať všeličo, povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
0: Časť z jej takmer 200 nahrávok tvoria vianočné piesne, ktoré dlhé roky patrili k našim Vianociam. Aj keď je leto, malá spomienka na krásny vianočný čas s pani Darinou Laščiakovou je určite na mieste. Želám.

už zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tlkot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si, mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár. Sadneme všetci, tak ako voľakedy, ku rodinnému stolu. Za oknami mäkký sneh pritíšil všetky zvuky.

0: Pani Darina Laščiaková a jej výnimočný láskavý hlas už navždy budú dokresľovať atmosféru minulých čias. Rovnako láskavý bol aj jej prístup k ľuďom.
1: Na svete je veľmi veľa dobrých ľudí, ja to vždy hovorím. Neviem, či to mám už vrodené, alebo som sa to naučila, alebo čo ja viem, sa bojím zlých vlastností u ľudí. Ja si zámerne všímam u nich len tie dobré vlastnosti. A oni to pobadajú. Ja svojim prístupom, bez toho, aby sme o tom veľa hovorili, len svojim jednoducho prístupom k týmto ľuďom sa ich snažím presvedčiť, že sú naozaj dobrí. A takto sa dajú skrotiť aj ľudia s veľmi problematickými, rozpornými povahami. No, ja mám takú skúsenosť.
0: Tento citlivý prístup k ľuďom si priniesla z domu a celý život sa riadila krédom jej otca.
1: Nežijeme preto, aby sme ľuďom strpčovali život, ale preto, aby sme ich milovali. No toto si ja vždy opakujem.
0: Pani Darina Laščiaková po sebe zanechala stovky piesní a spomienok, ktoré tu zostávajú. Rozlúčime sa s ňou jej asi najslávnejšou oravskou svadobnou odobierkou, ktorá je známa aj ako S Bohom ostávajte, mamičky Neprahy.

0: Dúfame, že aj dnes sme vám trochu priblížili Slovensko, aj keď ste od neho stovky či tisíce kilometrov. Ak vám niečo z dneška uniklo, pokojne sa tvárte, že to bol zámer. Počúvať nás môžete znova vďaka archívu či podcastu. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Je tu vaše nedeľné spojenie s domovom a teda aj pár minút oddychu od všetkého, čo sa tvári ako neodkladné. Počas nasledujúcich minút si povieme o vznikajúcom archeoskanzene v Bojnej.
2: Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia, patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
1: Vrátime sa k pohnutým osudom slovenského misionára Karola Nižňanského. Človeka, ktorý stihol byť Slovákom, Indom aj Američanom.
3: Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike.
1: A v hudobných momentkách si zaspomíname na speváčku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú. Opustila nás tento mesiac a svojim hlasom a prácou uchovala slovenskú ľudovú hudbu pre ďalšie generácie.
4: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Bojná je miesto, kde história tak trochu odmieta zostať v minulosti. Táto významná archeologická lokalita v okrese Topolčany patrí medzi kľúčové hradiská z čias Veľkej Moravy. Unikátne nálezy tu neodhaľujú len to, ako sa žilo v predveľkomoravskom období, ale prinášajú aj dôkazy o pokresťančovaní Slovanov. Práve z Bojnej pochádzajú slávne pozlátené sakrálne plakety a časti zvonov z 9. storočia, hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj.
1: Archeologický ústav je rád, že môže skúmať takúto významnú lokalitu, ako je hradisko v Bojnej. A je to teda vďaka nielen pracovisku, ale aj vďaka veľkej aktivite vedúceho výskumu Karola Pietu. Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia alebo z doby veľkomoravskej, tak tu tých nálezov je nesmierne veľa a patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
0: Osídlenie tejto oblasti siaha až do doby bronzovej a laténskej, takže Bojná je v podstate hotový poklad slovanského dávnoveku. A ako to už pri pokladoch býva, odborníci tu našli viac, než pôvodne čakali. Lokalita priniesla nové poznatky, ktoré naznačujú, že moc vo Veľkomoravskej ríši sa nesústredila len v Nitre. Zároveň sa ukazuje, že zárodky kresťanstva boli na tomto území už pred misiou Cyrila a Metoda, čo samozrejme nejako nezmenšuje význam ich misie, len to znamená, že kresťanstvo tu nezačínalo úplne od nuly. Doplňa popredný slovenský archeológ Karol Pieta.
2: Bojná sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvestcovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Bojná je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike.
0: Aj preto v Bojnej vyrastie archeoskanzen. Obec na tom pracuje s nitrianskými archeológmi a návštevníkom chce priblížiť obdobie Veľkej Moravy a časy Cyrila a Metoda. História sa tak dostane z vitrín a odborných publikácií rovno do terénu. Nebudeme si ju predstavovať len podľa troch odsekov v učebnici. Zhrnie starosta Bojnej Jozef Stankovský.
3: Vznikne sakrálna stavba, vybrali sme rotundu z Dúcového, vznikne palácová zrubová stavba, v ktorej budeme prezentovať život veľkomoravských elít. Súčasťou projektu je aj amfiteáter, ktorý bude vhodný na usporiadovanie kultúrnych podujatí.
0: Návštevníci si tu budú môcť históriu doslova vyskúšať na vlastnej koži. Archeoskanzen spojí vzdelávanie so zážitkami, takže dejiny už nebudú len o pozeraní sa na exponát spoza skla. Opäť archeológ Karol Pieta.
2: To je veľký voľný priestor práve pre vyskúšanie si pôvodných starých technológií, výrobných postupov pri stavbách, pri spoznávaní základov starých remesiel. Múzeum bude mať naozaj už v tomto prípade medzinárodné parametre.
0: Areál nebude slúžiť len návštevníkom, ale aj na vedecké a študijné účely. História sa tu teda začína doslova stavať na nohy a nový archeoskanzen by mal privítať prvých návštevníkov do 2 rokov.

0: vyberáme z redakčného archívu. Cesty našich rodákov bývajú všelijaké a niekedy by k tomu nestačil ani komplikovaný cestovný plán. Ako v prípade Saleziana Karola Nižňanského. Rodák z Vrbového odišiel zo Slovenska ako Slovák, vrátil sa ako Ind, cestoval na Vatikánsky pas a napokon získal americké občianstvo. Väčšinu svojho života však zasvetil Indii. Staral sa o siroty v meste Šilong, neskôr pôsobil v Bandeli nedaleko Kalkaty. Jeho pohnutý život zmapoval náš rozhlasový kolega Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek. Odkryl v nej aj to, že Karol Nižňanský mal silný vzťah k poézii.
1: Karol Nižňanský bol šikovným študentom a bol spolužiakom Gorazda Zvonického, veľkej osobnosti našej slovenskej katolíckej moderny a exilovej tvorby. A Karol Nižňanský tiež písal básne, drámy, prózy, len z jeho pozostalosti sa zachovalo veľmi málo. My sme to však našli v archívoch a sprístupnili svetu. Sú to naozaj hlboké básne a je to ďalšia časť skladačky do tej mozaiky slovenskej katolíckej moderny, čiže Karol Nižňanský je autorom, ktorý sa tam organicky začleňuje.
2: Karol Nižňanský strávil takmer 20 rokov v Indii. Prečo padla voľba práve na túto pre stredoeurópana exotickú krajinu?
1: Ešte ako mladý klerik študoval v rómskom Beňadiku, tam lietali bomby zo všetkých strán, z jednej strany Nemci to ostreľovali, z druhej strany Rusi. Niekto z týchto spolubratov dal Bohu sľub, že ak sa nikomu v tomto vzdelávacom inštitúte nič nestane, tak pôjde na celý život na misie do Indie, do nejakej takej ťažkej krajiny. A potom sa medzi spolubratmi povrávalo, že bol to práve tento Karol Nižňanský. Takže po vysviacke išiel rovno do Indie. Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike. Hodno spomenú, že teda Karol Nižňanský bol autorom veľkej myšlienky, ktorá dnes je už taká tradičná, ale vtedy to bolo priekopnícke, a to sú adopcie na diaľku. A on práve mal široký korešpondenčný kontakt so Slovákmi v Amerike a tam hlavne ženy oslovoval, aby sa stali matkami nielen svojich detí, ale aj tých najchudobnejších v Indii. A to malo veľkú odozvu.
2: Slovenskú kultúru so sebou exportoval Karol Nižňanský aj do Indie, mladých študentov viedol k slovenskej ľudovej piesni.
1: To bolo práve také fascinujúce, že on, Slovák, ktorý veľmi miloval slovenskú kultúru, tak ju aj tak šíril do sveta a je tam také, že mal akordeón a učil malých Indov slovenské pesničky. A tak sa to rozmohlo, že tí bohatší Indovia, čo boli rodičia, nakúpili akordeóny pre celú školu a všetci tam hrali a slovenské pesničky preložené do jazyka hindu vyhrávali. Potom on zložil aj 4 celolatinské omše z pevníček slovenských piesní preložených do indického jazyka.
2: Dokonca aj v ďalekej Indii sa Karol Nižňanský stretol so Slovákmi, ktorí tam pracovali. Komunitu Slovákov žijúcich v Indii potešilo, že sa nedaleko nich nachádza slovenský kňaz.
1: Bolo to mesto Batangar, ktoré založil legendárny Baťa a boli tam práve Slováci, ktorí pracovali na tých vyšších postoch, neboli to robotníci, boli to riadiaci pracovníci a ich veľmi potešilo, keď sa tam zjavil vlastne Slovák, takýto vzdelaný, uspievaný, usmiatý. Vlastne aj to, že už oni nemali nejaký taký kontakt s kresťanstvom, taký blízky, tak on ich práve, že opäť k tej viere privádzal, spravil veľkú púť na pútnické miesto, ktoré spravoval a taktiež títo Slováci boli veľkými dobrodincami všetkých jeho aktivít, ktoré viedli k pozdvihnutiu indického národa.
0: Karol Nižňanský odišiel do USA, aby získal finančné prostriedky pre indickú misiu. Kázal a vypomáhal slovenským farárom v New Yorku, Chicagu či Clevelande. Posledné dni svojho života prežil v seminári Goshen v New Rochelle, kde ho aj pochovali.

0: dnešnej pravidelnej hudobnej rubrike si pripomenieme výraznú interpretku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Lašťákovú. Posledný krát sme sa s ňou rozlúčili 18. augusta. Nechajme hovoriť jej spomienky z rozhlasového archívu a jej spevácke umenie. Rubriku pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky. 12. augusta prišlo Slovensko o jednu zo svojich najvýraznejších a najmilovanejších osobností. Vo veku 94 rokov nás opustil hlas, ktorý je spätý s našou históriou, pani Darina Lašťáková, dlhoročná rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní a neopakovateľná speváčka. S ľudovou hudbou bola spojená už od detstva, prvýkrát verejne vystúpila už ako 2,5-ročná, ale intenzívne sa hudbe začala venovať oveľa neskôr. Viac o tom povedala v jednom z archívnych rozhovorov.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Potom prišli prvé malé sóla, neskoršie i väčšie, som sa už tak odvážila. Spievala som najskôr v Lúčnici, keď som chodila na vysokú školu. No a potom v rozhlasovom Tonkovičovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. No a odvtedy som vlastne zakotvila v rozhlase. A spievala som doteraz so všetkými rozhlasovými ľudovými hudbami aj ľudovými orchestrami. Ale tak si myslím, že rozhlasový mikrofón mi vlastne pomohol istejšie vykročiť na svoju cestu k mojim poslucháčom, no, čo tak radi tieto piesne počúvajú však a ľudové piesne vôbec, k milovníkom ľudovej piesne.
1: V roku 1961 nastúpila pani Darina Lašťáková do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobila viac ako 3 dekády. Nebola len štúdiovou redaktorkou, s ťažkým magnetofónom na pleci aktívne cestovala po dedinách, horských osadách a lazoch, aby priamo od pamätníkov zaznamenala autentické spevy a zvyky. Jej terénny výskum je základom nášho bohatého rozhlasového archívu zachytený v reláciách Hory, ľudia a pieseň, Večery pri ľudovej hudbe a ďalších.
3: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Popri redakčnej a zberateľskej činnosti prinášala nazbieraný materiál aj vo vlastnom, neopakovateľne citlivom podaní. Najradšej podľa jej slov spievala tichúčko. Zahraj.

0: Pani Darina Laščiaková účinkovala v legendárnych filmoch Kubo či Rodná zem a svoje bohaté spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Najznámejšia je z jedinečného podania hlavne oravských ľudových piesní, ku ktorým ako rodáčka z Tvrdošína mala najsilnejší vzťah.
1: No, ja si o tom takto myslím, že keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Ak by som mala pokračovať ďalej v tejto úvahe, už ako kritik svojho interpretačného štýlu, tak pravdou je, že mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl. Veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú, autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vrité jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblastí Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby, ja prichádzam do styku nielen s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl, to je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: Pani Darina Laščiaková si svoj repertoár vyberala veľmi dôsledne a mnohé piesne aj odmietla, ale k tomu, čo nahrala, pristupovala vždy s veľkou pokorou a preto jej to dokonale sedí a už navždy bude patriť k zlatému fondu nášho folklóru.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem tak teoreticky odôvodniť jej vznik, však no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom, ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať všeličo, povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
0: Časť z jej takmer 200 nahrávok tvoria vianočné piesne, ktoré dlhé roky patrili k našim Vianociam. Aj keď je leto, malá spomienka na krásny vianočný čas s pani Darinou Laščiakovou je určite na mieste.
1: Želám.

Už zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tlkot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár. Sadneme všetci, tak ako voľakedy, ku rodinnému stolu. Za oknami mäkký sneh pritíšil všetky zvuky.

0: Pani Darina Laščiaková a jej výnimočný láskavý hlas už navždy budú dokresľovať atmosféru minulých čias. Rovnako láskavý bol aj jej prístup k ľuďom.
1: Na svete je veľmi veľa dobrých ľudí, ja to vždy hovorím. Neviem, či to mám už vrodené, alebo som sa to naučila, alebo čo ja viem, sa bojím zlých vlastností u ľudí. Ja si zámerne všímam u nich len tie dobré vlastnosti. A oni to pobadajú. Ja svojim prístupom, bez toho, aby sme o tom veľa hovorili, len svojim jednoducho prístupom k týmto ľuďom sa ich snažím presvedčiť, že sú naozaj dobrí. A takto sa dajú skrotiť aj ľudia s veľmi problematickými, rozpornými povahami. No, ja mám takú skúsenosť.
0: Tento citlivý prístup k ľuďom si priniesla z domu a celý život sa riadila krédom jej otca.
1: Nežijeme preto, aby sme ľuďom strpčovali život, ale preto, aby sme ich milovali. No toto si ja vždy opakujem.
0: Pani Darina Laščiaková po sebe zanechala stovky piesní a spomienok, ktoré tu zostávajú. Rozlúčime sa s ňou jej asi najslávnejšou oravskou svadobnou odobierkou, ktorá je známa aj ako S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

0: Dúfame, že aj dnes sme vám trochu priblížili Slovensko, aj keď ste od neho stovky či tisíce kilometrov. Ak vám niečo z dneška uniklo, pokojne sa tvárte, že to bol zámer. Počúvať nás môžete znova vďaka archívu či podcastu. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Je tu vaše nedeľné spojenie s domovom a teda aj pár minút oddychu od všetkého, čo sa tvári ako neodkladné. Počas nasledujúcich minút si povieme o vznikajúcom archeoskanzene v Bojnej.
2: Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia, patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
1: Vrátime sa k pohnutým osudom slovenského misionára Karola Nižňanského. Človeka, ktorý stihol byť Slovákom, Indom aj Američanom.
3: Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike.
1: A v hudobných momentkách si zaspomíname na speváčku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú. Opustila nás tento mesiac a svojim hlasom a prácou uchovala slovenskú ľudovú hudbu pre ďalšie generácie.
4: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Bojná je miesto, kde história tak trochu odmieta zostať v minulosti. Táto významná archeologická lokalita v okrese Topolčany patrí medzi kľúčové hradiská z čias Veľkej Moravy. Unikátne nálezy tu neodhaľujú len to, ako sa žilo v predveľkomoravskom období, ale prinášajú aj dôkazy o pokresťančovaní Slovanov. Práve z Bojnej pochádzajú slávne pozlátené sakrálne plakety a časti zvonov z 9. storočia, hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj.
1: Archeologický ústav je rád, že môže skúmať takúto významnú lokalitu, ako je hradisko v Bojnej. A je to teda vďaka nielen pracovisku, ale aj vďaka veľkej aktivite vedúceho výskumu Karola Pietu. Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia alebo z doby Veľkomoravskej, tak tu tých nálezov je nesmierne veľa a patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
0: Osídlenie tejto oblasti siaha až do doby bronzovej a laténskej, takže Bojná je v podstate hotový poklad slovanského dávnoveku. A ako to už pri pokladoch býva, odborníci tu našli viac, než pôvodne čakali. Lokalita priniesla nové poznatky, ktoré naznačujú, že moc vo Veľkomoravskej ríši sa nesústredila len v Nitre. Zároveň sa ukazuje, že zárodky kresťanstva boli na tomto území už pred misiou Cyrila a Metoda, čo samozrejme nejako nezmenšuje význam ich misie, len to znamená, že kresťanstvo tu nezačínalo úplne od nuly. Doplňa popredný slovenský archeológ Karol Pieta.
2: Bojná sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvestcovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Bojná je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike.
0: Aj preto v Bojnej vyrastie archeoskanzen. Obec na tom pracuje s nitrianskými archeológmi a návštevníkom chce priblížiť obdobie Veľkej Moravy a časy Cyrila a Metoda. História sa tak dostane z vitrín a odborných publikácií rovno do terénu. Nebudeme si ju predstavovať len podľa troch odsekov v učebnici. Zhrnie starosta Bojnej Jozef Stankovský.
3: Vznikne sakrálna stavba, vybrali sme rotundu z Ducového, vznikne palácová zrubová stavba, v ktorej budeme prezentovať život veľkomoravských elít. Súčasťou projektu je aj amfiteáter, ktorý bude vhodný na usporiadovanie kultúrnych podujatí.
0: Návštevníci si tu budú môcť históriu doslova vyskúšať na vlastnej koži. Archeoskanzen spojí vzdelávanie so zážitkami, takže dejiny už nebudú len o pozeraní sa na exponáty spoza skla. Opäť archeológ Karol Pieta.
2: To je veľký voľný priestor práve pre vyskúšanie si pôvodných starých technológií, výrobných postupov pri stavbách, pri spoznávaní základov starých remesiel. Múzeum bude mať naozaj už v tomto prípade medzinárodné parametre.
0: Areál nebude slúžiť len návštevníkom, ale aj na vedecké a študijné účely. História sa tu teda začína doslova stavať na nohy a nový archeoskanzen by mal privítať prvých návštevníkov do 2 rokov.

0: vyberáme z redakčného archívu. Cesty našich rodákov bývajú všelijaké a niekedy by k tomu nestačil ani komplikovaný cestovný plán. Ako v prípade Saleziana Karola Nižňanského. Rodák z Vrbového odišiel zo Slovenska ako Slovák, vrátil sa ako Ind, cestoval na Vatikánsky pas a napokon získal americké občianstvo. Väčšinu svojho života však zasvetil Indii. Staral sa o siroty v meste Šilong, neskôr pôsobil v Bandeli nedaleko Kalkaty. Jeho pohnutý život zmapoval náš rozhlasový kolega Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek. Odkryl v nej aj to, že Karol Nižňanský mal silný vzťah k poézii.
1: Karol Nižňanský bol šikovným študentom a bol spolužiakom Gorazda Zvonického, veľkej osobnosti našej slovenskej katolíckej moderny a exilovej tvorby. A Karol Nižňanský tiež písal básne, drámy, prózy, len z jeho pozostalosti sa zachovalo veľmi málo. My sme to však našli v archívoch a sprístupnili svetu. Sú to naozaj hlboké básne a je to ďalšia časť skladačky do tej mozaiky slovenskej katolíckej moderny, čiže Karol Nižňanský je autorom, ktorý sa tam organicky začleňuje.
2: Karol Nižňanský strávil takmer 20 rokov v Indii. Prečo padla voľba práve na túto pre stredoeurópana exotickú krajinu?
1: Ešte ako mladý klerik študoval v rómskom Beňadiku, tam lietali bomby zo všetkých strán, z jednej strany Nemci to ostreľovali, z druhej strany Rusi. Niekto z týchto spolubratov dal Bohu sľub, že ak sa nikomu v tomto vzdelávacom v inštitúte nič nestane, tak pôjde na celý život na misie do Indie, do nejakej takej ťažkej krajiny. A potom sa medzi spolubratmi povrávalo, že bol to práve tento Karol Nižňanský, takže po vysviacke išiel rovno do Indie. Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike. Hodno spomenú, že teda Karol Nižňanský bol autorom veľkej myšlienky, ktorá dnes je už taká tradičná, ale vtedy to bolo priekopnícke, a to sú adopcie na diaľku. A on práve mal široký korešpondenčný kontakt so Slovákmi v Amerike a tam hlavne ženy oslovoval, aby sa stali matkami nielen svojich detí, ale aj tých najchudobnejších v Indii. A to malo veľkú odozvu.
2: Slovenskú kultúru so sebou exportoval Karol Nižňanský aj do Indie. Mladých študentov viedol k slovenskej ľudovej piesni.
1: To bolo práve také fascinujúce, že on, Slovák, ktorý veľmi miloval slovenskú kultúru, tak ju aj tak šíril do sveta a je tam také, že mal akordeón a učil malých Indov slovenské pesničky a tak sa to rozmohlo, že tí bohatší Indovia, čo boli rodičia, nakúpili akordeóny pre celú školu a všetci tam hrali a slovenské pesničky preložené do jazyka hindu tak vyhrávali, potom on zložil aj 4 celolatinské omše z pevníček slovenských piesní preložených do indického jazyka.
2: Dokonca aj v ďalekej Indii sa Karol Nižňanský stretol so Slovákmi, ktorí tam pracovali. Komunitu Slovákov žijúcich v Indii potešilo, že sa nedaleko nich nachádza slovenský kňaz.
1: Bolo to mesto Batangar, ktoré založil legendárny Baťa a boli tam práve Slováci, ktorí pracovali na tých vyšších postoch, neboli to robotníci, boli to riadiaci pracovníci a ich veľmi potešilo, keď sa tam zjavil vlastne Slovák, takýto vzdelaný, uspievaný, usmiatý, vlastne aj to, že už oni nemali nejaký taký kontakt s kresťanstvom taký blízky, tak on ich práve že opäť k tej viere privádzal, spravil veľkú púť na pútnické miesto, ktoré spravoval a taktiež títo Slováci boli veľkými dobrodincami všetkých jeho aktivít, ktoré viedli k pozdvihnutiu indického národa.
0: Karol Nižňanský odišiel do USA, aby získal finančné prostriedky pre indickú misiu. Kázal a vypomáhal slovenským farárom v New Yorku, Chicagu či Clevelande. Posledné dni svojho života prežil v seminári Goshen v New Rochelle, kde ho aj pochovali.

0: dnešnej pravidelnej hudobnej rubrike si pripomenieme výraznú interpretku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Lašťiakovú. Posledný krát sme sa s ňou rozlúčili 18. augusta. Nechajme hovoriť aj spomienky z rozhlasového archívu a jej spevácke umenie. Rubriku pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: 12. augusta prišlo Slovensko o jednu zo svojich najvýraznejších a najmilovanejších osobností. Vo veku 94 rokov nás opustil hlas, ktorý je spätý s našou históriou, pani Darina Lašťiaková, dlhoročná rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní a neopakovateľná speváčka. S ľudovou hudbou bola spojená už od detstva, prvýkrát verejne vystúpila už ako 2,5-ročná, ale intenzívne sa hudbe začala venovať oveľa neskôr. Viac o tom povedala v jednom z archívnych rozhovorov.
3: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Potom prišli prvé malé sóla, neskoršie i väčšie, som sa už tak odvážila. Spievala som najskôr v Lúčnici, keď som chodila na vysokú školu. No a potom v rozhlasovom Tonkovičovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. No a odvtedy som vlastne zakotvila v rozhlase. A spievala som doteraz so všetkými rozhlasovými ľudovými hudbami aj ľudovými orchestrami. Ale tak si myslím, že rozhlasový mikrofón mi vlastne pomohol istejšie vykročiť na svoju cestu k mojim poslucháčom, no, čo tak radi tieto piesne počúvajú však a ľudové piesne vôbec, k milovníkom ľudovej piesne.
2: V roku 1961 nastúpila pani Darina Lašťiaková do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobila viac ako 3 dekády. Nebola len štúdiovou redaktorkou, s ťažkým magnetofónom na pleci aktívne cestovala po dedinách, horských osadách a lazoch, aby priamo od pamätníkov zaznamenala autentické spevy a zvyky. Jej terénny výskum je základom nášho bohatého rozhlasového archívu, zachytený v reláciách Hory, ľudia a pieseň, Večery pri ľudovej hudbe a ďalších.
4: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou, takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
2: Popri redakčnej a zberateľskej činnosti prinášala nazbieraný materiál aj vo vlastnom, neopakovateľne citlivom podaní. Najradšej podľa jej slov spievala tichúčko.
5: Zahraj

0: Pani Darina Laščiaková účinkovala v legendárnych filmoch Kubo či Rodná zem a svoje bohaté spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Najznámejšia je z jedinečného podania hlavne oravských ľudových piesní, ku ktorým ako rodáčka z Tvrdošína mala najsilnejší vzťah.
1: No, ja si o tom takto myslím, že keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Ak by som mala pokračovať ďalej v tejto úvahe, už ako kritik svojho interpretačného štýlu, tak pravdou je, že mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl, veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vrité jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblastí Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby, ja prichádzam do styku nielen s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl, to je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: Pani Darina Laščiaková si svoj repertoár vyberala veľmi dôsledne a mnohé piesne aj odmietla, ale k tomu, čo nahrala, pristupovala vždy s veľkou pokorou a preto jej to dokonale sedí a už navždy bude patriť k zlatému fondu nášho folklóru.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik, však no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom, ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať všeličo, povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
0: Časť z jej takmer 200 nahrávok tvoria vianočné piesne, ktoré dlhé roky patrili k našim Vianociam. Aj keď je leto, malá spomienka na krásny vianočný čas s pani Darinou Laščiakovou je určite na mieste.
1: Želám

už zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tlkot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si, mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár. Sadneme všetci, tak ako voľakedy, ku rodinnému stolu. Za oknami mäkký sneh pritíšil všetky zvuky.

0: Pani Darina Laščiaková a jej výnimočný láskavý hlas už navždy budú dokresľovať atmosféru minulých čias. Rovnako láskavý bol aj jej prístup k ľuďom.
1: Na svete je veľmi veľa dobrých ľudí, ja to vždy hovorím. Neviem, či to mám už vrodené, alebo som sa to naučila, alebo čo ja viem, sa bojím zlých vlastností u ľudí. Ja si zámerne všímam u nich len tie dobré vlastnosti. A oni to pobadajú. Ja svojim prístupom, bez toho, aby sme o tom veľa hovorili, len svojim jednoducho prístupom k týmto ľuďom sa ich snažím presvedčiť, že sú naozaj dobrí. A takto sa dajú skrotiť aj ľudia s veľmi problematickými, rozpornými povahami. No, ja mám takú skúsenosť.
0: Tento citlivý prístup k ľuďom si priniesla z domu a celý život sa riadila krédom jej otca.
1: Nežijeme preto, aby sme ľuďom strpčovali život, ale preto, aby sme ich milovali. No toto si ja vždy opakujem.
0: Pani Darina Laščiaková po sebe zanechala stovky piesní a spomienok, ktoré tu zostávajú. Rozlúčime sa s ňou jej asi najslávnejšou oravskou svadobnou odobierkou, ktorá je známa aj ako S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

0: Dúfame, že aj dnes sme vám trochu priblížili Slovensko, aj keď ste od neho stovky či tisíce kilometrov. Ak vám niečo z dneška uniklo, pokojne sa tvárte, že to bol zámer. Počúvať nás môžete znova vďaka archívu či podcastu. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Je tu vaše nedeľné spojenie s domovom a teda aj pár minút oddychu od všetkého, čo sa tvári ako neodkladné. Počas nasledujúcich minút si povieme o vznikajúcom archeoskanzene v Bojnej.
2: Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia, patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
1: Vrátime sa k pohnutým osudom slovenského misionára Karola Nižňanského. Človeka, ktorý stihol byť Slovákom, Indom aj Američanom.
3: Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike.
1: A v hudobných momentkách si zaspomíname na speváčku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú. Opustila nás tento mesiac a svojim hlasom a prácou uchovala slovenskú ľudovú hudbu pre ďalšie generácie.
4: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Bojná je miesto, kde história tak trochu odmieta zostať v minulosti. Táto významná archeologická lokalita v okrese Topolčany patrí medzi kľúčové hradiská z čias Veľkej Moravy. Unikátne nálezy tu neodhaľujú len to, ako sa žilo v predveľkomoravskom období, ale prinášajú aj dôkazy o pokresťančovaní Slovanov. Práve z Bojnej pochádzajú slávne pozlátené sakrálne plakety a časti zvonov z 9. storočia, hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj.
1: Archeologický ústav je rád, že môže skúmať takúto významnú lokalitu, ako je hradisko v Bojnej. A je to teda vďaka nielen pracovisku, ale aj vďaka veľkej aktivite vedúceho výskumu Karola Pietu. Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia alebo z doby veľkomoravskej, tak tu tých nálezov je nesmierne veľa a patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
0: Osídlenie tejto oblasti siaha až do doby bronzovej a laténskej, takže Bojná je v podstate hotový poklad slovanského dávnoveku. A ako to už pri pokladoch býva, odborníci tu našli viac, než pôvodne čakali. Lokalita priniesla nové poznatky, ktoré naznačujú, že moc vo Veľkomoravskej ríši sa nesústredila len v Nitre. Zároveň sa ukazuje, že zárodky kresťanstva boli na tomto území už pred misiou Cyrila a Metoda, čo samozrejme nejako nezmenšuje význam ich misie, len to znamená, že kresťanstvo tu nezačínalo úplne od nuly. Doplňa popredný slovenský archeológ Karol Pieta.
2: Bojná sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvestcovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Bojná je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike.
0: Aj preto v Bojnej vyrastie archeoskanzen. Obec na tom pracuje s nitrianskými archeológmi a návštevníkom chce priblížiť obdobie Veľkej Moravy a časy Cyrila Metoda. História sa tak dostane z vitrín a odborných publikácií rovno do terénu. Nebudeme si ju predstavovať len podľa troch odsekov v učebnici. Zhrnie starosta Bojnej Jozef Stankovský.
3: Vznikne sakrálna stavba, vybrali sme rotundu z Ducového, vznikne palácová zrubová stavba, v ktorej budeme prezentovať život veľkomoravských elít. Súčasťou projektu je aj amfiteáter, ktorý bude vhodný na usporiadovanie kultúrnych podujatí.
0: Návštevníci si tu budú môcť históriu doslova vyskúšať na vlastnej koži. Archeoskanzen spojí vzdelávanie so zážitkami, takže dejiny už nebudú len o pozeraní sa na exponáty spoza skla. Opäť archeológ Karol Pieta.
2: To je veľký voľný priestor práve pre vyskúšanie si pôvodných starých technológií, výrobných postupov pri stavbách, pri spoznávaní základov starých remesiel. Múzeum bude mať naozaj už v tomto prípade medzinárodné parametre.
0: Areál nebude slúžiť len návštevníkom, ale aj na vedecké a študijné účely. História sa tu teda začína doslova stavať na nohy a nový archeoskanzen by mal privítať prvých návštevníkov do 2 rokov.

0: vyberáme z redakčného archívu. Cesty našich rodákov bývajú všelijaké a niekedy by k tomu nestačil ani komplikovaný cestovný plán. Ako v prípade Saleziana Karola Nižňanského. Rodák z Vrbového odišiel zo Slovenska ako Slovák, vrátil sa ako Ind, cestoval na Vatikánsky pas a napokon získal americké občianstvo. Väčšinu svojho života však zasvetil Indii. Staral sa o siroty v meste Šilong, neskôr pôsobil v Bandeli nedaleko Kalkaty. Jeho pohnutý život zmapoval náš rozhlasový kolega Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek. Odkryl v nej aj to, že Karol Nižňanský mal silný vzťah k poézii.
1: Karol Nižňanský bol šikovným študentom a bol spolužiakom Gorazda Zvonického, veľkej osobnosti našej slovenskej katolíckej moderny a exilovej tvorby. A Karol Nižňanský tiež písal básne, drámy, prózy, len z jeho pozostalosti sa zachovalo veľmi málo. My sme to však našli v archívoch a sprístupnili svetu. Sú to naozaj hlboké básne. A je to ďalšia časť skladačky do tej mozaiky slovenskej katolíckej moderny, čiže Karol Nižňanský je autorom, ktorý sa tam organicky začleňuje.
2: Karol Nižňanský strávil takmer 20 rokov v Indii. Prečo padla voľba práve na túto pre stredoeurópana exotickú krajinu?
1: Ešte ako mladý klerik študoval v rómskom Beňadiku, tam lietali bomby zo všetkých strán, z jednej strany Nemci to ostreľovali, z druhej strany Rusi. Niekto z týchto spolubratov dal Bohu sľub, že ak sa nikomu v tomto vzdelávacom inštitúte nič nestane, tak pôjde na celý život na misie do Indie, do nejakej takej ťažkej krajiny. A potom sa medzi spolubratmi povrávalo, že bol to práve tento Karol Nižňanský, takže po vysviacke išiel rovno do Indie. Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike. Hodno spomenúť, že teda Karol Nižňanský bol autorom veľkej myšlienky, ktorá dnes je už taká tradičná, ale vtedy to bolo priekopnícke, a to sú adopcie na diaľku. A on práve mal široký korešpondenčný kontakt so Slovákmi v Amerike a tam hlavne ženy oslovoval, aby sa stali matkami nielen svojich detí, ale aj tých najchudobnejších v Indii. A to malo veľkú odozvu.
2: Slovenskú kultúru so sebou exportoval Karol Nižňanský aj do Indie, mladých študentov viedol k slovenskej ľudovej piesni.
1: To bolo práve také fascinujúce, že on, Slovák, ktorý veľmi miloval slovenskú kultúru, tak ju aj tak šíril do sveta a je tam také, že mal akordeón a učil malých Indov slovenské pesničky. A tak sa to rozmohlo, že tí bohatší Indovia, čo boli rodičia, nakúpili akordeóny pre celú školu a všetci tam hrali a slovenské pesničky preložené do jazyka hindu tak vyhrávali. Potom on zložil aj 4 celolatinské omše z pevníček slovenských piesní preložených do indického jazyka.
2: Dokonca aj v ďalekej Indii sa Karol Nižňanský stretol so Slovákmi, ktorí tam pracovali. Komunitu Slovákov žijúcich v Indii potešilo, že sa nedaleko nich nachádza slovenský kňaz.
1: Bolo to mesto Batangar, ktoré založil legendárny Baťa a boli tam práve Slováci, ktorí pracovali na tých vyšších postoch, neboli to robotníci, boli to riadiaci pracovníci a ich veľmi potešilo, keď sa tam zjavil vlastne Slovák, takýto vzdelaný, uspievaný, usmiatý. Vlastne aj to, že už oni nemali nejaký taký kontakt s kresťanstvom taký blízky, tak on ich práve, že opäť k tej viere privádzal, spravil veľkú púť na pútnické miesto, ktoré spravoval a taktiež títo Slováci boli veľkými dobrodincami všetkých jeho aktivít, ktoré viedli k pozdvihnutiu indického národa.
0: Karol Nižňanský odišiel do USA, aby získal finančné prostriedky pre indickú misiu. Kázal a vypomáhal slovenským farárom v New Yorku, Chicagu či Clevelande. Posledné dni svojho života prežil v seminári Goshen v New Rochelle, kde ho aj pochovali.

0: dnešnej pravidelnej hudobnej rubrike si pripomenieme výraznú interpretku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Lašťákovú. Posledný krát sme sa s ňou rozlúčili 18. augusta. Nechajme hovoriť jej spomienky z rozhlasového archívu a jej spevácke umenie. Rubriku pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: 12. augusta prišlo Slovensko o jednu zo svojich najvýraznejších a najmilovanejších osobností. Vo veku 94 rokov nás opustil hlas, ktorý je spätý s našou históriou, pani Darina Lašťáková, dlhoročná rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní a neopakovateľná speváčka. S ľudovou hudbou bola spojená už od detstva, prvýkrát verejne vystúpila už ako 2,5-ročná, ale intenzívne sa hudbe začala venovať oveľa neskôr. Viac o tom povedala v jednom z archívnych rozhovorov.
3: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Potom prišli prvé malé sóla, neskoršie i väčšie, som sa už tak odvážila. Spievala som najskôr v Lúčnici, keď som chodila na vysokú školu. No a potom v rozhlasovom Tonkovičovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. No a odvtedy som vlastne zakotvila v rozhlase. A spievala som doteraz so všetkými rozhlasovými ľudovými hudbami aj ľudovými orchestrami. Ale tak si myslím, že rozhlasový mikrofón mi vlastne pomohol istejšie vykročiť na svoju cestu k mojim poslucháčom, no, čo tak radi tieto piesne počúvajú však a ľudové piesne vôbec, k milovníkom ľudovej piesne.
2: V roku 1961 nastúpila pani Darina Lašťáková do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobila viac ako 3 dekády. Nebola len štúdiovou redaktorkou, s ťažkým magnetofónom na pleci aktívne cestovala po dedinách, horských osadách a lazoch, aby priamo od pamätníkov zaznamenala autentické spevy a zvyky. Jej terénny výskum je základom nášho bohatého rozhlasového archívu zachytený v reláciách Hory, ľudia a pieseň, Večery pri ľudovej hudbe a ďalších.
4: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou, takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
2: Popri redakčnej a zberateľskej činnosti prinášala nazbieraný materiál aj vo vlastnom, neopakovateľne citlivom podaní. Najradšej podľa jej slov spievala tichúčko. Zahraj!

0: Pani Darina Laščiaková účinkovala v legendárnych filmoch Kubo či Rodná zem a svoje bohaté spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Najznámejšia je z jedinečného podania hlavne oravských ľudových piesní, ku ktorým ako rodáčka z Tvrdošína mala najsilnejší vzťah.
1: No, ja si o tom takto myslím, že keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Ak by som mala pokračovať ďalej v tejto úvahe, už ako kritik svojho interpretačného štýlu, tak pravdou je, že mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl. Veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vrité jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblastí Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby, ja prichádzam do styku nielen s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl, to je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: Pani Darina Laščiaková si svoj repertoár vyberala veľmi dôsledne a mnohé piesne aj odmietla, ale k tomu, čo nahrala, pristupovala vždy s veľkou pokorou a preto jej to dokonale sedí a už navždy bude patriť k zlatému fondu nášho folklóru.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik však, no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom, ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať všeličo, povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
0: Časť z jej takmer 200 nahrávok tvoria vianočné piesne, ktoré dlhé roky patrili k našim Vianociam. Aj keď je leto, malá spomienka na krásny vianočný čas s pani Darinou Laščiakovou je určite na mieste.
1: Želám

už zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tlkot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár. Sadneme všetci, tak ako voľakedy, ku rodinnému stolu. Za oknami mäkký sneh pritíšil všetky zvuky.

0: Pani Darina Laščiaková a jej výnimočný láskavý hlas už navždy budú dokresľovať atmosféru minulých čias. Rovnako láskavý bol aj jej prístup k ľuďom.
1: Na svete je veľmi veľa dobrých ľudí, ja to vždy hovorím. Neviem, či to mám už vrodené, alebo som sa to naučila, alebo čo ja viem, sa bojím zlých vlastností u ľudí. Ja si zámerne všímam u nich len tie dobré vlastnosti. A oni to pobadajú. Ja svojim prístupom, bez toho, aby sme o tom veľa hovorili, len svojim jednoducho prístupom k týmto ľuďom sa ich snažím presvedčiť, že sú naozaj dobrí. A takto sa dajú skrotiť aj ľudia s veľmi problematickými, rozpornými povahami. No, ja mám takú skúsenosť.
0: Tento citlivý prístup k ľuďom si priniesla z domu a celý život sa riadila krédom jej otca.
1: Nežijeme preto, aby sme ľuďom strpčovali život, ale preto, aby sme ich milovali. No toto si ja vždy opakujem.
0: Pani Darina Laščiaková po sebe zanechala stovky piesní a spomienok, ktoré tu zostávajú. Rozlúčime sa s ňou jej asi najslávnejšou oravskou svadobnou odobierkou, ktorá je známa aj ako S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

0: Dúfame, že aj dnes sme vám trochu približili Slovensko, aj keď ste od neho stovky či tisíce kilometrov. Ak vám niečo z dneška uniklo, pokojne sa tvárte, že to bol zámer. Počúvať nás môžete znova vďaka archívu či podcastu. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Bezbytočné omáčky na plné otáčky. Vítame vás pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie sme zostavili z agentúrneho servisu a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo augustové udalosti 1968. Vláda chce mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu. Ema Zapletalová opäť triumfovala na Diamantovej lige v Lozán. Najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli obete vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zdôraznili pritom význam slobody, demokracie a práva národov rozhodovať o svojej budúcnosti. Pietné akty sa konali v Bratislave pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí aj v Poprade pri pamätníku obetí. Spomienku v Bratislave narušili dvaja muži, ktorí šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Musela zasiahnuť polícia a minister neskôr uviedol, že sloboda prejavu patrí k odkazu roku 1968, no vyjadrovanie by malo zostať kultivované. Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci pred parlamentnými voľbami, pričom podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za PS Martina Dubéciho je zo strany demokratov pozitívna odozva. Martin Dubéci však upozorňuje, že ak do volieb pôjde 5 opozičných strán samostatne, môže to znížiť ich šance na úspech. Vyzval preto opozičné strany, aby sa nad možnosťou spolupráce zamysleli. Ministerstvo vnútra za prvých 7 mesiacov prijalo viac ako 750 nových policajtov a do konca roka chce prijať ďalších takmer 500, takže počet nových policajtov by mohol prvýkrát za 10 rokov prevýšiť ich odchody. Najväčší nedostatok evidujú v Bratislave a Košiciach. Policajný zbor má pritom na Slovensku celkovo 2700 neobsadených miest. Podľa Eurostatu vlani v Európskej únii získalo vysokoškolské vzdelanie 4,5 milióna ľudí, pričom žien bolo o 700 tisíc viac než mužov. Ženy najčastejšie absolvovali odbory biznis, administratíva, právo, zdravotníctvo či vzdelávanie, zatiaľ čo muži dominovali v inžinierstve, stavebníctve a informačných technológiách. Dáta Eurostatu zároveň ukazujú, že Slovensko má 11% mladých mimo práce aj vzdelávania, čo zodpovedá priemeru Európskej únie. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že slovenské mestá nie sú dostatočne pripravené na dlhotrvajúce horúčavy a tepelné ostrovy spôsobené klimatickou zmenou. Vláda avizuje pomoc mestám a obciam, opozícia však žiada väčší dôraz na prevenciu. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje najmä na potrebu zadržiavania vody napríklad cez dažďové záhrady, mokrade či vodopriepustné povrchy. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Lozán v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak zvíťazila aj v piatom štarte v tejto sezóne a zaznamenala druhý najlepší čas roka. Silnou súperkou jej bola strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži Američanka Anna Kokrelová, ktorá dobehla druhá za 53,15 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér Robert Fico avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Téme sa venuje Lenka Krasňanská.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
3: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
4: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
2: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
5: Bola vyhlásená výzva DPAčky na preplatenie poistného aj za sucho, že 3 štvrte z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo so slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
6: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral a aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
2: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jednu z najvýraznejších bratislavských dominant, Dom svätého Martina. Zaspomíname si na jedného z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Mila Urbana. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A pozrieme sa aj na prípravu mladých slovenských hokejistov. Nech sa vám príjemne počúva.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Dom svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevovanejším historickým pamiatkam. Podrobnosti z jeho histórie ponúka Martin Haraj.
0: Katedrála svätého Martina alebo Dom svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Od marca roku 2008 je diecézným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Dom je po Bratislavskom hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta. Jeho výstavba prešla niekoľkými fázami a staval sa približne 130 rokov. Dnes má dĺžku 70 metrov a šírku 23 metrov a jeho novogotická veža je vysoká 85 metrov. Čím je táto stavba špecifická, vysvetlí architekt Ivan Gojdič, ktorý sa podieľal na obnove západných priestorov katedrály.
2: Tento objekt, keď si ho dnes pozriete, je oproti iným sakrálnym objektom na Slovensku odlišný svojou západnou fasádou, že to je vlastne hradba. Tu vidíte vlastne plnú stenu, čiže tu sa nám objekt dostal priamo na hradby mesta, ktoré si ho postupne budovalo a nakoniec sa stal takým istým reprezentačným prvkom, ktorý naznačoval hradu, ktorý bol kráľovským sídlom, že tu máme mesto, ktoré je svojím spôsobom slobodné a ktoré si môže trúfnúť konkurovať aj paráde, ktoré hore na hrade. To práve ovplyvnilo aj celkovú výstavbu tohoto chrámu v čase Žigmunda Luxemburského, pretože práve v tomto období, keď on prestavoval Bratislavský hrad a robil si z toho reprezentačné sídlo, zároveň podporoval výstavbu chrámu svätého Martina a tam si vytváral samostatný vstup, a ktorý mal ísť po hradbách, aby nemuseli cez mesto, tak si vytváral z južnej strany vstup, ktorý dnes čiastočne vidíme, keď sa pozriete na to z južnej strany toho námestička, ktoré tam máme, že tam máme nedokončený portál. A týmto portálom voľa, kedy chcel kráľ vchádzať do tohoto objektu, ktorý je zajímavý tým, že je to halová trojloď, to znamená všetky tri lode sú rovnaké a dominuje tomu iba západná veža, ktorá sa stala súčasťou opevnenia, čo je úplne atypická vec.
0: Patrónom domu sa stal svätý Martin. V interiéri je vyobrazený na plastike so žobrákom. Dielo Georga Rafaela Donera z roku 1743 označujú za prvé olovené monumentálne dielo stredoeurópskej plastiky. Svätý Martin patril medzi pozoruhodné postavy pokresťančovania Európy. Takto ho v našom rozhlasovom archíve vykreslila už nežijúca publicistka Zora Dagmar Kločková.
3: Duchovenstvo združené v kláštorných alebo kapitulných spoločenstvách ho uctievalo ako otca a ochrancu západných reholí a ako zakladateľa prvých kláštorov. Feudáli videli v svätom Martinovi Sturs príslušníka vrstvy nobilov. Ako dôstojník patril k antickým equites, čo bola v Ríme kasta. A poddaní v ňom zas uctievali dobrodincu, ktorý zmierňoval biedu a išiel v tom osobným príkladom.
0: Neodmysliteľnou súčasťou každej katedrály je kráľovský nástroj orgán. Významný slovenský organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin v roku 2006 spoluinicioval výber a stavbu orgánu, ktorý pochádza z dielne Geralda Völa.
4: Katedrála je výnimočný priestor, nielen samozrejme svojou sakrálnou architektúrou, ale aj významom, že je to vlastne katedrála hlavného mesta a takýto priestor si zaslúži výnimočný nástroj. A toto sa, chvála Bohu, podarilo. Skutočne tento nástroj v dome svätého Martina vyniká nad všetky nástroje na Slovensku a patrí, by som si dovolil povedať, tým najlepším katedrálnym orgánom vôbec v Európe alebo v rámci iných kontinentov. Katedrála je výnimočný priestor svojou akustikou, pretože to nie je ani obrovský veľký priestor, kde by bol 7-sekundový dozvuk, ale zase to nie je ani úplne hluchý priestor, čiže je to taký ideálny stred, kde skutočne, či už tam nie sú ľudia, alebo sú ľudia, tak ten nástroj tam vyznie veľmi dobre. Znie tam absolútne fantastický Bach a znie tam absolútne fantasticky aj romantická francúzska hudba, aj nemecká hudba.
0: Presuňme sa do novogotickej veže dómu. Nachádza sa v nej najstarší zvon Bratislavy. Predstaví ho cirkevný historik a autor publikácie Dóm Jozef Haľko.
5: Najstarší zvon je tzv. Vederín, ten visí v strede. On je aj najväčší. Jeho zvonenie je počuť do mnohokilometrovej vzdialenosti. Tento zvon Vederín odzváňa dôležité udalosti, ohlasoval korunovácie, ohlasuje kňazské vysviacky, ohlasuje nedeľné sväté omše. A na tomto zvone je napísané: rodím sa s vami a zomieram s vami a prežívam s vami vaše dôležité životné udalosti.

0: Z hľadiska uhorských dejín je dom svätého Martina najvýznamnejším kostolom na Slovensku. V rokoch 1563 až 1830 bol dejiskom korunovácií uhorských kráľov. Korunovali tu 10 uhorských panovníkov, jednu panovníčku a 8 kráľovských manželiek. Symbolom týchto udalostí sa stala pozlátená kráľovská koruna na špičke veže. Leží na pozlátenom vankúši s rozmermi 2x1,4 metra a jej hmotnosť je 150 kg. Architekt Ivan Gojdič si neodpustil v súvislosti s významom domu toto zamyslenie.
1: Tomu chrámu nikto nezoberie, že chrám bol korunovačný. A že sme to dali dokopy, zreštaurovali, tak tí sa konečne prihlásili aj k našim dejinám. Tuto sa na Slovensku stávalo za Anžovcov ako nikde inde. Na Slovensku sa postavili hrady a stavby takéhoto druhu za Žigmunda ako nikde inde. Teda ak si odmyslíme, samozrejme Budín alebo Ostrihom. Všetko ostatné bolo u nás, je to hodnotné. A mali by sme sa k tomu hlásiť, že teda to uhorské je tiež naše.
2: Rádio Slovakia International.
3: 24. augusta 1904 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Milo Urban. Tradičnú tematiku slovenskej dediny obohatil o hlboký psychologický rozmer. Bol autorom realistických poviedok a noviel zo života horalov, Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a Za vyšným mlynom. Toto dielo sa stalo námetom pre operu Krútňava. Trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov Hornooravského kraja na severe Slovenska v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Román Živý bič z obdobia Prvej svetovej vojny sa dočkal filmového i rozhlasového spracovania. Milo Urban napísal aj romány z obdobia Druhej svetovej vojny. Významné sú jeho rozsiahle pamäti. Memoárová kniha Zelená krv. Na konci druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska. V roku 1947 ho eskortovali pred súd do Československa. Vďaka intervencii uznávaného ruského filmového režiséra Iliu Ehrenburga ho po verejnom pokarhaní oslobodili. Dostal zákaz publikovania a bol vysťahovaný do chorvátskeho grobu nedaleko Bratislavy. O tejto etape života v roku 1968 Milo Urban povedal.
4: Ja som sa narodil celkom na Hornej Orave, Severná Orava, na poľských hraniciach. No ale okolnosti život ma z vrchov zahnal dosť ďaleko na druhý koniec Slovenska, takže som sa dostal do Bratislavy. No a z Bratislavy potom po všelijakých rušných okruhoch celkom náhodou dostal som sa do chorvátskeho grobu, kde už bývam tohto roku, to bude 20 rokov. Cítim sa tu celkom dobre. Prežili sme síce všeličo, no ale vydržali sme a ešte žijeme a to je to hlavné.
3: Život Mila Urbana sa naplnil v roku 1982.

V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavrácať zdravie a život. V augustovom 7. kole vás Veronika Štepánová pozýva do kúpeľov v Dudinciach.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci zakúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schöder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov. Je to stýlovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka, hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažite aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!

0: Šport.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v najbližších dňoch ďalšia dôležitá previerka pred vrcholom sezóny majstrovstvami sveta. Mladí Slováci sa predstavia na prestížnom turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo, kde si zmerajú sily s domácim Fínskom, Švajčiarskom, Českom a Švédskom. Ešte pred odchodom do Fínska sa však časť reprezentácie zišla na prípravnom kempe v Malackách. Trénerský štáb tentoraz venoval osobitnú pozornosť hráčom pôsobiacim v Severnej Amerike, aby mali možnosť spoločne pracovať na hernom systéme a pripraviť sa na náročnú medzinárodnú konfrontáciu. Hľadačiku realizačného tímu je pritom približne 70 mladých hokejistov a boj o miestenky na svetový šampionát je tak stále otvorený. Ako vyzerá príprava slovenskej 20-ky, čo môže turnaj vo Fínsku napovedať o sile nastupujúcej generácie a čo bude pri konečnom výbere hráčov rozhodujúce? Zaujímalo to Kristínu Hanákovú, ktorá oslovila hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 20 rokov, Petra Frühaufa.
2: V prvom rade sme tu preto už od čtvrtku, aby títo chalani mali tímový tréning, aby už prešli z tých individuálnych herných zručností do tímových systémových vecí. Ale hlavná fáza nám v podstate začína od nedele, keďže sa k nám pripájajú chalani z Európy, ktorí majú klubové povinnosti a v podstate až od nedele ideme do nejakého ostrého tréningu a do nácviku a vlastne súhry všetkých tých formácií. Takže prvé 3 dni fakt, že zamerané na to, aby chlapci, ktorí nemajú priestor trénovať tímovo, ho mali. A v podstate od nedele už budeme tú formu ladiť na našich superov, ktorých stretneme vo Fínsku.
3: Je vidno rozdiel medzi tými chlapcami v hre, čo sa týka zámorských chlapcov a tých, čo hrajú v európskych kluboch?
2: No záleží v akých európskych kluboch, na aký úrovni. Hej, máme tu chalanov, ktorí už hrajú za Ačko, dajme tomu na Slovensku, máme tu chalanov, ktorí hrajú juniorskú ligu v Čechách, alebo vo Fínsku, alebo vo Švédsku a tak ďalej, tak ďalej. Takže nedá sa to nejakým spôsobom objektívne zrovnať, čo samozrejme vidíme, z aký úrovne líg a tých tímov, tých chalani chodia. Samozrejme, keď je tá úroveň vyššia, to znamená, že aj to konkurenčné prostredie je väčšie a to, čo posúva tých chalanov výkonnostne hore. Takže určite je to cítiť, z akých líg a z akého konkurenčného prostredia tí chalani prichádzajú. My tu máme momentálne 16 chlapcov zo Severnej Ameriky a doplnia ich ďalší 5 chalani z Európy, takže drvivá väčšina chalanov v tomto výbere je zo Severnej Ameriky.
3: Čo považujete za možno takú najväčšiu silu tejto generácie mladej do 20 rokov?
2: Vášeň, chuť niečo dokázať, byť súčasťou kolektívu, vytvoriť si vzťahy, väzby, kedy si, keď ja som hrával, alebo naša generácia, tie vzťahy s trénermi neboli žiadne. Jednoducho, tréner bol autorita a nikdy tam nebol nejaký bližší vzťah, kontakt, ale táto doba, títo chalani aj nás posúvajú dopredu v tom, že naozaj už sa dá byť v podstate s tým hráčom vo veľmi blízkom kontakte a otvoriť sa jeden druhému v rámci spoznávania sa a tak ďalej, čo tiež veľmi dôležité v rámci toho celého procesu a tí chalani sú tomu otvorení a celkovo to vytvára oveľa lepšiu, zdravšiu atmosféru a celkovo tá kultúra v tom týme je úplne iná, ale to je všetko zaslúhou tých chalanov, že sú otvorení, lepšie znášajú kritiku, ako to bolo kedysi a my sa týmto tiež posúvame, lebo tá kritika musí byť v podstate konštruktívna. To znamená, že keď my kritizujeme hráčov, tak oni musia dostať informáciu, prečo to je, prečo sa to stalo a ako z toho von. Čiže je to taká symbióza.
3: 26. augusta začínate váš prvý zápas vo Fínsku na turnaji 5 krajín.
2: Samozrejme, my chceme vyhrávať. My chceme vyhrávať každý jeden zápas. Do každého ideme s tým, že naozaj chceme vyhrať najbližší zápas, chceme vyhrať najbližší turnaj. A to je tá mentalita, ktorú máme my zakorenenú v sebe a určite tomu nebude inak ani na tomto turnaji, ale samozrejme pre nás sú strašne dôležité majstrovstvá sveta a ak chceme vytvoriť ten tím charakterný s chémiou, tak tie víťazstva pomáhajú v tom, že naozaj tí cháni odvádzajú tvrdú prácu v tréningu aj v tých zápasoch. A my sme boli strašne radi, aby boli odmenení, aby naozaj videli, že aha, tak tieto veci nám tu fungujú, dali sme do toho 100% a podarilo sa nám vyhrať zápas. Hej. Čiže aj tá odmena už v tej príprave v podobe toho, že dobrý víkend je podporený aj tým víťazstvom a tým dopamínom a tak ďalej je tiež samozrejme dôležité, ale nie je to najdôležitejšie v príprave. Naozaj najdôležitejšie je tá skladba, vybrať si čo najhodnejších, najcharakternejších hráčov pre majstrovstvá sveta.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky na plné otáčky. Vítame vás pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie sme zostavili z agentúrneho servisu a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo augustové udalosti 1968. Vláda chce mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu. Ema Zapletalová opäť triumfovala na Diamantovej lige v Lausanne. Najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli obete vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zdôraznili pritom význam slobody, demokracie a práva národov rozhodovať o svojej budúcnosti. Pietné akty sa konali v Bratislave pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí aj v Poprade pri pamätníku obetí. Spomienku v Bratislave narušili dvaja muži, ktorí šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Musela zasiahnuť polícia a minister neskôr uviedol, že sloboda prejavu patrí k odkazu roku 1968, no vyjadrovanie by malo zostať kultivované. Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci pred parlamentnými voľbami, pričom podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za PS Martina Dubéciho je zo strany demokratov pozitívna odozva. Martin Dubéci však upozorňuje, že ak do volieb pôjde 5 opozičných strán samostatne, môže to znížiť ich šance na úspech. Vyzval preto opozičné strany, aby sa nad možnosťou spolupráce zamysleli. Ministerstvo vnútra za prvých 7 mesiacov prijalo viac ako 750 nových policajtov a do konca roka chce prijať ďalších takmer 500, takže počet nových policajtov by mohol prvýkrát za 10 rokov prevýšiť ich odchody. Najväčší nedostatok evidujú v Bratislave a Košiciach. Policajný zbor má pritom na Slovensku celkovo 2700 neobsadených miest. Podľa Eurostatu vlani v Európskej únii získalo vysokoškolské vzdelanie 4,5 milióna ľudí, pričom žien bolo o 700 tisíc viac než mužov. Ženy najčastejšie absolvovali odbory biznis, administratíva, právo, zdravotníctvo či vzdelávanie, zatiaľ čo muži dominovali v inžinierstve, stavebníctve a informačných technológiách. Dáta Eurostatu zároveň ukazujú, že Slovensko má 11% mladých mimo práce aj vzdelávania, čo zodpovedá priemeru Európskej únie. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že slovenské mestá nie sú dostatočne pripravené na dlhotrvajúce horúčavy a tepelné ostrovy spôsobené klimatickou zmenou. Vláda avizuje pomoc mestám a obciam, opozícia však žiada väčší dôraz na prevenciu. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje najmä na potrebu zadržiavania vody napríklad cez dažďové záhrady, mokrade či vodopriepustné povrchy. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak zvíťazila aj v piatom štarte v tejto sezóne a zaznamenala druhý najlepší čas roka. Silnou súperkou jej bola strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži Američanka Anna Kokrelová, ktorá dobehla druhá za 53,15 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér Robert Fico avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Téme sa venuje Lenka Krasňanská.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
3: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
4: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
2: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
5: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie poistného aj za sucho. Už je 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo so slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
6: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral a aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
2: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jednu z najvýraznejších bratislavských dominánt, dom svätého Martina. Zaspomíname si na jedného z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Mila Urbana. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A pozrieme sa aj na prípravu mladých slovenských hokejistov. Nech sa vám príjemne počúva.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Dom svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevovanejším historickým pamiatkám. Podrobnosti z jeho histórie ponúka Martin Haraj.
0: Katedrála svätého Martina alebo Dom svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Od marca roku 2008 je diecézným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Dom je po Bratislavskom hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta. Jeho výstavba prešla niekoľkými fázami a staval sa približne 130 rokov. Dnes má dĺžku 70 metrov a šírku 23 metrov a jeho novogotická veža je vysoká 85 metrov. Čím je táto stavba špecifická, vysvetlí architekt Ivan Gojdič, ktorý sa podieľal na obnove západných priestorov katedrály.
2: Tento objekt, keď si ho dnes pozriete, oproti iným sakrálnym objektom na Slovensku odlišný svojou západnou fasádou, že to je vlastne hradba. Tu vidíte vlastne plnú stenu. Čiže tu sa nám objekt dostal priamo na hradby mesta, ktoré si ho postupne budovalo a nakoniec sa stal takým istým reprezentačným prvkom, ktorý naznačoval hradu, ktorý bol kráľovským sídlom. Že tu máme mesto, ktoré je svojím spôsobom slobodné a ktoré si môže trúfnúť konkurovať

0: trojloď, to znamená všetky tri lode sú rovnaké a dominuje tomu iba západná veža, ktorá sa stala súčasťou opevnenia, čo je úplne atypická vec.
1: Patrónom domu sa stal svätý Martin. V interiéri je vyobrazený na plastike so žobrákom. Dielo Georga Rafaela Donera z roku 1743 označujú za prvé olovené monumentálne dielo stredoeurópskej plastiky. Svätý Martin patril medzi pozoruhodné postavy pokresťančovania Európy. Takto ho v našom rozhlasovom archíve vykreslila už nežijúca publicistka Zora Dagmar Kločková.
2: Duchovenstvo združené v kláštorných alebo kapitulných spoločenstvách ho uctievalo ako otca a ochrancu západných reholí a ako zakladateľa prvých kláštorov. Feudáli videli v svätom Martinovi Sturz príslušníka vrstvy nobilov. Ako dôstojník patril k antickým equites, čo bola v Ríme kasta. A poddaní v ňom zas uctievali dobrodincu, ktorý zmierňoval biedu a išiel v tom osobným príkladom.
1: Neodmysliteľnou súčasťou každej katedrály je kráľovský nástroj orgán. Významný slovenský organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin v roku 2006 spoluinicioval výber a stavbu orgánu, ktorý pochádza z dielne Geralda Vöhla.
3: Katedrála je výnimočný priestor. Nielen samozrejme svojou sakrálnou architektúrou, ale aj významom, že je to vlastne katedrála hlavného mesta a takýto priestor si zaslúži výnimočný nástroj. A toto sa, chvála Bohu, podarilo. Skutočne tento nástroj v dome svätého Martina vyniká nad všetky nástroje na Slovensku a patrí, by som si dovolil povedať, tým najlepším katedrálnym orgánom vôbec v Európe alebo v rámci iných kontinentov. Katedrála je výnimočný priestor svojou akustikou, pretože to nie je ani obrovský veľký priestor, kde by bol 7-sekundový dozvuk, ale zase to nie je ani úplne hluchý priestor, čiže je to taký ideálny stred, kde skutočne, či už tam nie sú ľudia, alebo sú ľudia, tak ten nástroj tam vyznie veľmi dobre. Znie tam absolútne fantastický Bach a znie tam absolútne fantasticky aj romantická francúzska hudba, aj nemecká hudba.
1: Presuňme sa do novogotickej veže dómu. Nachádza sa v nej najstarší zvon Bratislavy. Predstaví ho cirkevný historik a autor publikácie Dóm Jozef Haľko.
4: Najstarší zvon je tzv. Vederín, ten visí v strede. On je aj najväčší. Jeho zvonenie je počuť do mnohokilometrovej vzdialenosti. Tento zvon Vederín odzváňa dôležité udalosti, ohlasoval korunovácie, ohlasuje kňazské vysviacky, ohlasuje nedeľné sväté omše. A na tomto zvone je napísané: rodím sa s vami a zomieram s vami a prežívam s vami vaše dôležité životné udalosti.

0: Z hľadiska uhorských dejín je dom svätého Martina najvýznamnejším kostolom na Slovensku. V rokoch 1563 až 1830 bol dejiskom korunovácií uhorských kráľov. Korunovali tu 10 uhorských panovníkov, jednu panovníčku a 8 kráľovských manželiek. Symbolom týchto udalostí sa stala pozlátená kráľovská koruna na špičke veže. Leží na pozlátenom vankúši s rozmermi 2x1,4 metra a jej hmotnosť je 150 kg. Architekt Ivan Gojdič si neodpustil v súvislosti s významom dómu toto zamyslenie.
1: Tomu chrámu nikto nezoberie, že chrám bol korunovačný. A že sme to dali dokopy, zreštaurovali, tak tým sa konečne prihlásili aj k našim dejinám. Tuto sa na Slovensku stávalo za Anžovcov ako nikde inde. Na Slovensku sa postavili hrady a stavby takéhoto druhu za Žigmunda ako nikde inde. Teda ak si odmyslíme samozrejme Budín alebo Ostrihom. Všetko ostatné bolo u nás, je to hodnotné. A mali by sme sa k tomu hlásiť, že teda to uhorské je tiež naše.
2: Rádio Slovakia International.
3: 24. augusta 1904 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Milo Urban. Tradičnú tematiku slovenskej dediny obohatil o hlboký psychologický rozmer. Bol autorom realistických poviedok a noviel zo života horalov, Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a Za vyšným mlynom. Toto dielo sa stalo námetom pre operu Krútňava. Trilógii

0: Živý bič hmly na úsvite a v osídlach zachytil osudy obyvateľov Hornoravského kraja na severe Slovenska v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Román Živý bič z obdobia Prvej svetovej vojny sa dočkal filmového i rozhlasového spracovania. Milo Urban napísal aj romány z obdobia Druhej svetovej vojny. Významné sú jeho rozsiahle pamäti, memoárová kniha Zelená krv. Na konci druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska. V roku 1947 ho eskortovali pred súd do Československa. Vďaka intervencii uznávaného ruského filmového režiséra Iliu Ehrenburga ho po verejnom pokarhaní oslobodili. Dostal zákaz publikovania a bol vysťahovaný do chorvátskeho grobu, nedaleko Bratislavy. O tejto etape života v roku 1968 Milo Urban povedal.
1: Ja som sa narodil celkom na Hornej Orave, Severná Orava, na poľských hraniciach. No ale okolnosti život ma z vrchov zahnal dosť ďaleko na druhý koniec Slovenska, takže som sa dostal do Bratislavy. No a z Bratislavy potom po všelijakých rušných okruhoch náhodou, celkom náhodou dostal som sa do chorvátskeho grobu, kde už bývam tohto roku, to bude 20 rokov. Cítim sa tu celkom dobre. Prežili sme síce všeličo, no ale vydržali sme a ešte žijeme a to je to hlavné.
0: Život Mila Urbana sa naplnil v roku 1982.

0: našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavrácať zdravie a život. V augustovom 7. kole vás Veronika Štepánová pozýva do kúpeľov v Dudinciach.
1: Hrajte s nami.
2: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
3: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
2: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
3: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
2: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
4: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov. Je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
2: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
5: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
2: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka, hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
6: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok, máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependance sa volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
2: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažite aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!

0: Šport.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v najbližších dňoch ďalšia dôležitá previerka pred vrcholom sezóny majstrovstvami sveta. Mladí Slováci sa predstavia na prestížnom turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo, kde si zmerajú sily s domácim Fínskom, Švajčiarskom, Českom a Švédskom. Ešte pred odchodom do Fínska sa však časť reprezentácie zišla na prípravnom kempe v Malackách. Trénerský štáb tentoraz venoval osobitnú pozornosť hráčom pôsobiacim v Severnej Amerike, aby mali možnosť spoločne pracovať na hernom systéme a pripraviť sa na náročnú medzinárodnú konfrontáciu. Hľadačiku realizačného tímu je pritom približne 70 mladých hokejistov a boj o miestenky na svetový šampionát je tak stále otvorený. Ako vyzerá príprava slovenskej 20-ky, čo môže turnaj vo Fínsku napovedať o sile nastupujúcej generácie a čo bude pri konečnom výbere hráčov rozhodujúce? Zaujímalo to Kristínu Hanákovú, ktorá oslovila hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 20 rokov, Petra Frühhoffa.
2: V prvom rade sme tu preto už od štvrtku, aby títo chalani mali tímový tréning, aby už prešli z tých individuálnych herných zručností do tímových systémových vecí. Ale hlavná fáza nám v podstate začína od nedele, keďže sa k nám pripájajú chalani z Európy, ktorí majú klubové povinnosti a v podstate až od nedele ideme do nejakého ostrého tréningu a do nácviku a vlastne súhry všetkých tých formácií. Takže prvé 3 dni fakt, že zamerané na to, aby chlapci, ktorí nemajú priestor trénovať tímovo, ho mali. A v podstate od nedele už budeme tú formu ladiť na našich superov, ktorých stretneme vo Fínsku.
3: Je vidno rozdiel medzi tými chlapcami v hre, čo sa týka zámorských chlapcov a tých, čo hrajú v európskych kluboch?
2: No záleží v akých európskych kluboch, na aký úrovni. Hej, máme tu chánov, ktorí už hrajú za háčko, dajme tomu na Slovensku, máme tu chánov, ktorí hrajú juniorskú ligu v Čechách, alebo vo Fínsku, alebo vo Švédsku a tak ďalej, tak ďalej. Takže nedá sa to nejakým spôsobom objektívne zrovnať, čo samozrejme vidíme, z aký úrovne líg a tých tímov tí chalani chodia. Samozrejme, keď je tá úroveň vyššia, to znamená, že aj to konkurenčné prostredie je väčšie a to, čo posúva tých chánov výkonnostne hore. Takže určite je to cítiť, z akých líg a z jakého konkurenčného prostredia tí chalani prichádzajú. My tu máme momentálne 16 chlapcov zo Severnej Ameriky a doplnia ich ďalší 5 chalani z Európy. Takže drvivá väčšina chánov v tomto výbere je zo Severnej Ameriky.
3: Čo považujete za možno takú najväčšiu silu tejto generácie mladej do 20 rokov?
2: Vášeň, chuť niečo dokázať, byť súčasťou kolektívu, vytvoriť si vzťahy, väzby, kedy si, keď ja som hrával, alebo naša generácia, tie vzťahy s trénermi neboli žiadne. Jednoducho, tréner bol autorita a nikdy tam nebol nejaký bližší vzťah, kontakt, ale táto doba, títo chalani aj nás posúvajú dopredu v tom, že naozaj už sa dá byť v podstate s tým hráčom vo veľmi blízkom kontakte a otvoriť sa jeden druhému v rámci spoznávania sa a tak ďalej, čo tiež veľmi dôležité v rámci toho celého procesu a tí chalani sú tomu otvorení a celkovo to vytvára oveľa lepšiu, zdravšiu atmosféru a celkovo tá kultúra v tom týme je úplne iná, ale to je všetko zaslov tých chalanov, že sú otvorení, lepšie znášajú kritiku, ako to bolo kedysi a my sa týmto tiež posúvame, lebo tá kritika musí byť v podstate konštruktívna. To znamená, že keď my kritizujeme hráčov, tak oni musia dostať informáciu, prečo to je, prečo sa to stalo a ako z toho von. Čiže je to taká symbióza.
3: 26. augusta začínate váš prvý zápas vo Fínsku na turnaji 5 krajín.
2: Samozrejme, my chceme vyhrávať. My chceme vyhrávať každý jeden zápas. Do každého ideme s tým, že naozaj chceme vyhrať najbližší zápas, chceme vyhrať najbližší turnaj. A to je tá mentalita, ktorú máme my zakorenenú v sebe a určite tomu nebude inak ani na tomto turnaji, ale samozrejme pre nás sú strašne dôležité majstrovstvá sveta a ak chceme vytvoriť ten tím charakterný s chémiou, tak tie víťazstva pomáhajú v tom, že naozaj tí cháni odvádzajú tvrdú prácu v tréningu aj v tých zápasoch. A my sme boli strašne radi, aby boli odmenení, aby naozaj videli, že aha, tak tieto veci nám tu fungujú, dali sme do toho 100% a podarilo sa nám vyhrať zápas. Hej. Čiže aj tá odmena už v tej príprave v podobe toho, že dobrý víkend je podporený aj tým víťazstvom a tým dopamínom a tak ďalej je tiež samozrejme dôležité, ale nie je to najdôležitejšie v príprave. Naozaj najdôležitejšie je tá skladba, vybrať si čo najhodnejších, najcharakternejších hráčov pre majstrovstvá sveta.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky na plné otáčky. Vítame vás pri spravodajskom bloku pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Informácie sme zostavili z agentúrneho servisu a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko si pripomenulo augustové udalosti 1968. Vláda chce mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu. Ema Zapletalová opäť triumfovala na Diamantovej lige v Lozán. Najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli obete vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Zdôraznili pritom význam slobody, demokracie a práva národov rozhodovať o svojej budúcnosti. Pietné akty sa konali v Bratislave pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí aj v Poprade pri pamätníku obetí. Spomienku v Bratislave narušili dva muži, ktorí šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Musela zasiahnuť polícia a minister neskôr uviedol, že sloboda prejavu patrí k odkazu roku 1968, no vyjadrovanie by malo zostať kultivované. Progresívne Slovensko a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci pred parlamentnými voľbami, pričom podľa podpredsedu parlamentu a poslanca za PS Martina Dubéciho je zo strany demokratov pozitívna odozva. Martin Dubéci však upozorňuje, že ak do volieb pôjde 5 opozičných strán samostatne, môže to znížiť ich šance na úspech. Vyzval preto opozičné strany, aby sa nad možnosťou spolupráce zamysleli. Ministerstvo vnútra za prvých 7 mesiacov prijalo viac ako 750 nových policajtov a do konca roka chce prijať ďalších takmer 500, takže počet nových policajtov by mohol prvýkrát za 10 rokov prevýšiť ich odchody. Najväčší nedostatok evidujú v Bratislave a Košiciach. Policajný zbor má pritom na Slovensku celkovo 2700 neobsadených miest. Podľa Eurostatu vlani v Európskej únii získalo vysokoškolské vzdelanie 4,5 milióna ľudí, pričom žien bolo o 700 tisíc viac než mužov. Ženy najčastejšie absolvovali odbory biznis, administratíva, právo, zdravotníctvo či vzdelávanie, zatiaľ čo muži dominovali v inžinierstve, stavebníctve a informačných technológiách. Dáta Eurostatu zároveň ukazujú, že Slovensko má 11% mladých mimo práce aj vzdelávania, čo zodpovedá priemeru Európskej únie. Slovenská akadémia vied upozorňuje, že slovenské mestá nie sú dostatočne pripravené na dlhotrvajúce horúčavy a tepelné ostrovy spôsobené klimatickou zmenou. Vláda avizuje pomoc mestám a obciam, opozícia však žiada väčší dôraz na prevenciu. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje najmä na potrebu zadržiavania vody napríklad cez dažďové záhrady, mokrade či vodopriepustné povrchy. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Lozán v behu na 400 metrov prekážok časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak zvíťazila aj v piatom štarte v tejto sezóne a zaznamenala druhý najlepší čas roka. Silnou súperkou jej bola strieborná medailistka z olympijských hier v Paríži Američanka Anna Kokrelová, ktorá dobehla druhá za 53,15 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér Robert Fico avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Téme sa venuje Lenka Krasňanská.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
3: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
4: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
2: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
5: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie poistného aj za sucho. Už je 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo so slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
6: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral a aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
2: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jednu z najvýraznejších bratislavských dominant, dom svätého Martina. Zaspomíname si na jedného z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Mila Urbana. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A pozrieme sa aj na prípravu mladých slovenských hokejistov. Nech sa vám príjemne počúva.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Dom svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevovanejším historickým pamiatkam. Podrobnosti z jeho histórie ponúka Martin Haraj.
0: Katedrála svätého Martina alebo Dom svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy. Je najväčším kostolom v našom hlavnom meste. Od marca roku 2008 je diecézným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Dom je po Bratislavskom hrade druhým najvyhľadávanejším turistickým objektom hlavného mesta. Jeho výstavba prešla niekoľkými fázami a staval sa približne 130 rokov. Dnes má dĺžku 70 metrov a šírku 23 metrov a jeho novogotická veža je vysoká 85 metrov. Čím je táto stavba špecifická, vysvetlí architekt Ivan Gojdič, ktorý sa podieľal na obnove západných priestorov katedrály.
2: Tento objekt, keď si ho dnes pozriete, oproti iným sakrálnym objektom na Slovensku odlišný svojou západnou fasádou, že to je vlastne hradba. Tu vidíte vlastne plnú stenu, čiže tu sa nám objekt dostal priamo na hradby mesta, ktoré si ho postupne budovalo a nakoniec sa stal takým istým reprezentačným prvkom, ktorý naznačoval hradu, ktorý bol kráľovským sídlom, že tu máme mesto, ktoré je svojím spôsobom slobodné a ktoré si môže trúfnúť konkurovať aj parade, ktoré hore na hrade. To práve ovplyvnilo aj celkovú výstavbu tohoto chrámu v čase Žigmunda Luxemburského, pretože práve v tomto období, keď on prestavoval Bratislavský hrad a robil si z toho reprezentačné sídlo, zároveň podporoval výstavbu chrámu svätého Martina a tam si vytváral samostatný vstup, a ktorý mal ísť po hradbách, aby nemuseli ísť cez mesto, tak si vytváral z južnej strany vstup, ktorý dnes čiastočne vidíme, keď sa pozriete na to z južnej strany toho námestička, ktoré tam máme, že tam máme nedokončený portál. A týmto portálom bola, kedy chcel kráľ vchádzať do tohoto objektu, ktorý je zajímavý tým, že je to halová trojloď, to znamená všetky tri lode sú rovnaké a dominuje tomu iba západná veža, ktorá sa stala súčasťou opevnenia, čo je úplne atypická vec.
0: Patrónom domu sa stal svätý Martin. V interiéri je vyobrazený na plastike so žobrákom. Dielo Georga Rafaela Donera z roku 1743 označujú za prvé olovené monumentálne dielo stredoeurópskej plastiky. Svätý Martin patril medzi pozoruhodné postavy pokresťančovania Európy. Takto ho v našom rozhlasovom archíve vykreslila už nežijúca publicistka Zora Dagmar Kločková.
3: Duchovenstvo združené v kláštorných alebo kapitulných spoločenstvách ho uctievalo ako otca a ochrancu západných reholí a ako zakladateľa prvých kláštorov. Feudáli videli v svätom Martinovi Sturs príslušníka vrstvy nobilov. Ako dôstojník patril k antickým equites, čo bola v Ríme kasta. A poddaní v ňom zas uctievali dobrodincu, ktorý zmierňoval biedu a išiel v tom osobným príkladom.
0: Neodmysliteľnou súčasťou každej katedrály je kráľovský nástroj orgán. Významný slovenský organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin v roku 2006 spoluinicioval výber a stavbu orgánu, ktorý pochádza z dielne Geralda Völa.
4: Katedrála je výnimočný priestor, nielen samozrejme svojou sakrálnou architektúrou, ale aj významom, že je to vlastne katedrála hlavného mesta a takýto priestor si zaslúži výnimočný nástroj. A toto sa, chvála Bohu, podarilo. Skutočne tento nástroj v dome svätého Martina vyniká nad všetky nástroje na Slovensku a patrí, by som si dovolil povedať, tým najlepším katedrálnym orgánom vôbec v Európe alebo v rámci iných kontinentov. Katedrála je výnimočný priestor svojou akustikou, pretože to nie je ani obrovský veľký priestor, kde by bol 7-sekundový dozvuk, ale zase to nie je ani úplne hluchý priestor, čiže je to taký ideálny stred, kde skutočne, či už tam nie sú ľudia, alebo sú ľudia, tak ten nástroj tam vyznie veľmi dobre. Znie tam absolútne fantastický Bach a znie tam absolútne fantasticky aj romantická francúzska hudba, aj nemecká hudba.
0: Presuňme sa do novogotickej veže dómu. Nachádza sa v nej najstarší zvon Bratislavy. Predstaví ho cirkevný historik a autor publikácie Dóm Jozef Haľko.
5: Najstarší zvon je tzv. Vederín, ten visí v strede. On je aj najväčší. Jeho zvonenie je počuť do mnohokilometrovej vzdialenosti. Tento zvon Vederín odzváňa dôležité udalosti, ohlasoval korunovácie, ohlasuje kňazské vysviacky, ohlasuje nedeľné sväté omše. A na tomto zvone je napísané: rodím sa s vami a zomieram s vami a prežívam s vami vaše dôležité životné udalosti.

0: Z hľadiska uhorských dejín je dom svätého Martina najvýznamnejším kostolom na Slovensku. V rokoch 1563 až 1830 bol dejiskom korunovácií uhorských kráľov. Korunovali tu 10 uhorských panovníkov, jednu panovníčku a 8 kráľovských manželiek. Symbolom týchto udalostí sa stala pozlátená kráľovská koruna na špičke veže. Leží na pozlátenom vankúši s rozmermi 2x1,4 metra a jej hmotnosť je 150 kg. Architekt Ivan Gojdič si neodpustil v súvislosti s významom dómu toto zamyslenie.
1: Tomu chrámu nikto nezoberie, že chrám bol korunovačný. A že sme to dali dokopy, zreštaurovali, tak tí sa konečne prihlásili aj k našim dejinám. Tuto sa na Slovensku stávalo za Anžovcov ako nikde inde. Na Slovensku sa postavili hrady a stavby takéhoto druhu za Žigmunda ako nikde inde. Teda ak si odmyslíme samozrejme Budín alebo Ostrihom. Všetko ostatné bolo u nás, je to hodnotné. A mali by sme sa k tomu hlásiť, že teda to uhorské je tiež naše.
2: Rádio Slovakia International.
3: 24. augusta 1904 sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových prozaikov Milo Urban. Tradičnú tematiku slovenskej dediny obohatil o hlboký psychologický rozmer. Bol autorom realistických poviedok a noviel zo života horalov, Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a Za vyšným mlynom. Toto dielo sa stalo námetom pre operu Krútňava. Trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov Hornoravského kraja na severe Slovenska v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Román Živý bič z obdobia Prvej svetovej vojny sa dočkal filmového i rozhlasového spracovania. Milo Urban napísal aj romány z obdobia Druhej svetovej vojny. Významné sú jeho rozsiahle pamäti. Memoárová kniha Zelená krv. Na konci druhej svetovej vojny emigroval do Rakúska. V roku 1947 ho eskortovali pred súd do Československa. Vďaka intervencii uznávaného ruského filmového režiséra Iliu Ehrenburga ho po verejnom pokarhaní oslobodili. Dostal zákaz publikovania a bol vysťahovaný do chorvátskeho grobu nedaleko Bratislavy. O tejto etape života v roku 1968 Milo Urban povedal.
4: Ja som sa narodil celkom na Hornej Orave, Severná Orava, na poľských hraniciach. No ale okolnosti život ma z vrchov zahnal dosť ďaleko na druhý koniec Slovenska, takže som sa dostal do Bratislavy. No a z Bratislavy potom po všelijakých rušných okruhoch náhodou, celkom náhodou dostal som sa do chorvátskeho grobu, kde už bývam tohto roku, to bude 20 rokov. Cítim sa tu celkom dobre. Prežili sme síce všeličo, no ale vydržali sme a ešte žijeme a to je to hlavné.
3: Život Mila Urbana sa naplnil v roku 1982.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám, ktorým sa v starodávnych legendách a rozprávkach pripisovala schopnosť prinavrácať zdravie a život. V augustovom 7. kole vás Veronika Štepánová pozýva do kúpeľov v Dudinciach.
1: Hrajte s nami!
2: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
3: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
2: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
3: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
2: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
4: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sírovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
2: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže, od klasických až po tie menej tradičné.
5: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
2: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka, hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
6: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedľajšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
2: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi slovenského rozhlasu. Veľa šťastia!

0: Šport.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v najbližších dňoch ďalšia dôležitá previerka pred vrcholom sezóny majstrovstvami sveta. Mladí Slováci sa predstavia na prestížnom turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo, kde si zmerajú sily s domácim Fínskom, Švajčiarskom, Českom a Švédskom. Ešte pred odchodom do Fínska sa však časť reprezentácie zišla na prípravnom kempe v Malackách. Trénerský štáb tentoraz venoval osobitnú pozornosť hráčom pôsobiacim v Severnej Amerike, aby mali možnosť spoločne pracovať na hernom systéme a pripraviť sa na náročnú medzinárodnú konfrontáciu. Hľadačikov realizačného tímu je pritom približne 70 mladých hokejistov a boj o miestenky na svetový šampionát je tak stále otvorený. Ako vyzerá príprava slovenskej 20-ky, čo môže turnaj vo Fínsku napovedať o sile nastupujúcej generácie a čo bude pri konečnom výbere hráčov rozhodujúce? Zaujímalo to Kristínu Hanákovú, ktorá oslovila hlavného trénera slovenskej reprezentácie do 20 rokov, Petra Frühhoffa.
2: V prvom rade sme tu preto už od čtvrtku, aby títo chalani mali tímový tréning, aby už prešli z tých individuálnych herných zručností do tímových systémových vecí. Ale hlavná fáza nám v podstate začína od nedele, keďže sa k nám pripájajú chalani z Európy, ktorí majú klubové povinnosti a v podstate až od nedele ideme do nejakého ostrého tréningu a do nácviku a vlastne súhry všetkých tých formácií. Takže prvé 3 dni fakt, že zamerané na to, aby chlapci, ktorí nemajú priestor trénovať tímovo, ho mali. A v podstate od nedele už budeme tú formu ladiť na našich superov, ktorých stretneme vo Fínsku.
3: Je vidno rozdiel medzi tými chlapcami v hre, čo sa týka zámorských chlapcov a tých, čo hrajú v európskych kluboch?
2: No záleží v akých európskych kluboch, na aký úrovni. Hej, máme tu chalanov, ktorí už hrajú za Ačko, dajme tomu na Slovensku, máme tu chalanov, ktorí hrajú juniorskú ligu v Čechách, alebo vo Fínsku, alebo vo Švédsku a tak ďalej, tak ďalej. Takže nedá sa to nejakým spôsobom objektívne zrovnať, čo samozrejme vidíme, z aký úrovne líg a tých tímov tí cháni chodia. Samozrejme, keď je tá úroveň vyššia, to znamená, že aj to konkurenčné prostredie je väčšie a to, čo posúva tých chánov výkonnostne hore. Takže určite je to cítiť, z akých líg a z akého konkurenčného prostredia tí cháni prichádzajú. My tu máme momentálne 16 chlapcov zo Severnej Ameriky a doplnia ich ďalší 5 cháni z Európy, takže drvivá väčšina chánov v tomto výbere je zo Severnej Ameriky.
3: Čo považujete za možno takú najväčšiu silu tejto generácie mladej do 20 rokov?
2: Vášeň, chuť niečo dokázať, byť súčasťou kolektívu, vytvoriť si vzťahy, väzby. Keď ja som hrával, alebo naša generácia, tie vzťahy s trénermi neboli žiadne. Jednoducho, tréner bol autorita a nikdy tam nebol nejaký bližší vzťah, kontakt, ale táto doba, títo chalani aj nás posúvajú dopredu v tom, že naozaj už sa dá byť v podstate s tým hráčom vo veľmi blízkom kontakte a otvoriť sa jeden druhému v rámci spoznávania sa a tak ďalej, čo tiež veľmi dôležité v rámci toho celého procesu a tí chalani sú tomu otvorení a celkovo to vytvára oveľa lepšiu, zdravšiu atmosféru a celkovo tá kultúra v tom týme je úplne iná, ale to je všetko za slov tých chalanov, že sú otvorení, lepšie znášajú kritiku, ako to bolo kedysi a my sa týmto tiež posúvame, lebo tá kritika musí byť v podstate konštruktívna. To znamená, že keď my kritizujeme hráčov, tak oni musia dostať informáciu, prečo to je, prečo sa to stalo a ako z toho von. Čiže je to taká symbióza.
3: 26. augusta začínate váš prvý zápas vo Fínsku na turnaji 5 krajín.
2: Samozrejme, my chceme vyhrávať každý jeden zápas, do každého ideme s tým, že naozaj chceme vyhrať najbližší zápas, chceme vyhrať najbližší turnaj. A to je tá mentalita, ktorú máme my zakorenenú v sebe a určite tomu nebude inak ani na tomto turnaji, ale samozrejme pre nás sú strašne dôležité majstrovstvá sveta a ak chceme vytvoriť ten tím charakterný s chémiou, tak tie víťazstva pomáhajú v tom, že naozaj tí cháni odvádzajú tvrdú prácu v tréningu aj v tých zápasoch. A my sme boli strašne radi, aby boli odmenení, aby naozaj videli, že aha, tak tieto veci nám tu fungujú, dali sme do toho 100% a podarilo sa nám vyhrať zápas. Hej. Čiže aj tá odmena už v tej príprave v podobe toho, že dobrý víkend je podporený aj tým víťazstvom a tým dopamínom a tak ďalej je tiež samozrejme dôležité, ale nie je to najdôležitejšie v príprave. Naozaj najdôležitejšie je tá skladba, vybrať si čo najhodnejších, najcharakternejších hráčov pre majstrovstvá sveta.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiel od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.